0: таке, не кажи, що часу вдосталь, я знаю, швидко все мене.
1: Слухай своє. ФМ Галичина.

Україні 5 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі.

0: і ним грався вільніші вітери. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: FM Галичина, Луцьк, 89,8.

Слухай своє. ФМ Галичина.

В Україні 7 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
2: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина.
3: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
2: Разом творимо історію незалежної України.
3: Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
4: FM Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Новус запрошує на відкриття. 14 серпня відкриваємось одразу за двома адресами. На проспекті Червоної Калини 60 об 11 та на вулиці Зеленій 147 о 13:00. Приходьте знайомитись, дегустувати смаколики та обов'язково завантажуйте застосунок Новус. Бо даруємо 100 бонусів на першу покупку кожному. Деталі на novus.ua.
2: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів.Medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303. Це лікування може бути шкідливим.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторечка. 10 гривень за штуку.
2: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
3: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
2: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті Sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: 10 років тому FM Галичина перевершила світове досягнення, а цього року знову йде на рекорд. 35 років незалежності, 35 годин етеру без сну. Сотні проєктів про Україну. Один великий радіомарафон. Проєкт реалізується за підтримки Аптек АНС, Копійка, Шар, торгова марка Руна, компанія Лео Енерджі, ювелірна мережа Золота Країна. Разом напишемо нову сторінку історії українського радіо.
0: Слухай своє. FM Галичина.

0: FM Галичина. Партнер точного часу – кава «Галка».
1: Реклама. Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
2: Yeah.
0: Прошу, ваша кава.
1: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
2: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
0: Реклама.
3: В Україні 8 ранку.
0: FM Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
0: Політика.
4: Польща може передати Україні літаки Міг-29 вже найближчими тижнями. Варшава розраховує отримати дрони і технології виробництва безпілотників. До Києва надійдуть застарілі літаки радянського виробництва. Польща розглядала направлення цих бортів на металобрухт. Як пише видання «Віртуальна Польська», після тривалого глухого кута сторони досягли значного прогресу у переговорах. У польському Міноборони навіть стверджують, що процес прискорився після призначення Рустама Умерова головою служби зовнішньої розвідки України. Президент Зеленський поставив перед ним завданням, зокрема, вести переговори щодо укладання дронових угод.
0: Економіка.
4: Російська атака майже зупинила експорт аграрної продукції з українських чорноморських портів. У перші два тижні серпня експорт зерна впав на 75% у річному вимірі. Як пише Reuters, у липні і на початку серпня Росія здійснила понад 70 атак на портову інфраструктуру України і 62 удари по суднах. Через накопичення зерна внутрішні ціни в Україні впали. За оцінками аналітиків, за нинішніх цін фермери можуть отримати прибуток лише від експорту пшениці, тоді як за іншим зерновими не зможуть покрити виробничі витрати. Це створює ризики для наступної посівної, оскільки аграрії втрачають кошти на закупівлю пального, виплату зарплати і підготовку до посіву озимих культур. Нагадаю, Україна цьогоріч очікує врожай зернових на рівні 60 мільйонів тонн. Водночас дефіцит потужностей для зберігання зерна може становити 11 мільйонів тонн.
0: Світ.
4: Трамп запровадив 100% мита на імпорт дронів. Для союзників ставка нижча, наприклад, 15% для Європейського Союзу, Японії, Південної Кореї, Тайваню, Швейцарії та Ліхтенштейну, 10% для Великої Британії. Американський лідер хоче зменшити надмірну залежність від іноземних постачальників. Як повідомили в Білому домі, виробництво дронів у США потребує швидкого розширення. Безпілотники є ключовою технологією у сучасних збройних конфліктах і мають критично важливе значення для американських військових операцій. Російські хакери заявили про злам 50 західних компаній. Зловмисникам нібито вдалося викрасти внутрішні дані. У компанії Philips підтвердили спробу зламу. Енергетичний гігант Shell розслідує теж можливий інцидент. Втім, жодна з двох компаній не підтвердила, що дані справді викрали. Про це пише Reuters. Іноземні фахівці з кібербезпеки вважають, що хакери Клуб діють з Росії або інших країн СНД. Наразі невідомо, наскільки сильно постраждали компанії. Зловмисники теж не публікували внутрішніх даних.
0: Львівщина.
4: Забудовник заїхав екскаватором до Малоголосківської дебри. У парку знищили частину зелених насаджень. Ця територія належить до природно-заповідного фонду. Забудовник визнав провину і готовий відшкодувати збитки. Львівська мерія звернеться до правоохоронних органів. Про це розповів керуючий справами виконкому Євген Бойко.
5: В межах зеленої зони, в межах природоохоронного заповідного фонду будувати не можна. Техніка туди їздити не може. І такі пояснення, що екскаватор заблудився, нам не підходять. Тому ми домовилися про те, що наше наступне засідання буде виїзним, там на місці. Компанія-забудовник має конкретно представити проект організації будівництва, загалом проект руху будівельної техніки. Львівська міська рада свого боку має виконати ряд кроків в юридичній площині. Відповідно, встановимо нанесення шкоду природнім ресурсам нашої громади і це все скеруємо до відповідних правоохоронних органів. Тобто всі ті, хто вчинив ці порушення, мають понести відповідальність.
4: У Львові триває будівництво шляхопроводу в Рясним. Роботи відбуваються паралельно з обох боків зі сторони вулиці Ковча та Шевченка. Як інформують у ЛКП Львів Автодор, на ділянці зі сторони Шевченка вже майже завершили бетонування конуса шляхопроводу, конструкції, яка захищатиме схили від розмивання дощовими водами. Комунальники зазначили, що це буде сучасний 32-метровий шляхопровід, який матиме три смуги руху, спільну велосипедну пішохідну доріжку і світлофорне регулювання. Усе для зручнішого та безпечнішого сполучення мікрорайону Рясне із центром міста. У Львові облаштують площу на вулиці Нежанківського. Тут планують зробити укриття, паркінг та громадський простір. Проєкт обіцяють розробляти із залученням мешканців, а територія залишатиметься у комунальній власності. Про таке розповів директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської мерії Олег Забарило.
6: На цьому етапі ми маємо існуючі недобудовані конструкції, і вже нам потрібно в першу чергу дослідити, наскільки ми можемо ті елементи тих конструкцій залишити чи повністю зруйнувати для того, щоб рухатися далі. Тобто першим етапом ми замовляємо відповідні дослідження, яке скаже, в якому рівні і з використанням яких існуючих елементів тут може бути що зроблено. І вже після того буде прийматися проектне рішення, яке вже дасть відповідь, в якому рівні буде паркінг, в якому рівні укриття і в якій формі, і яким чином тут це все інтегрувати якісний для мешканців громадський простір. Ми собі ставимо завдання до кінця цього року, щоб тут вже максимально виконувалися роботи і в ідеалі завершилися роботи. В принципі, ми маємо швидко перейти до етапу проектування.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: Погода.
4: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 25 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, зокрема у Буковелі плюс 19, у Верховині плюс 18, а у Міжгір'ї плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 8:30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско». Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
7: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
2: Чуєте, щебече? Це моя. На нову терасу вийшла. А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок. Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має.
3: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і донині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».

0: здоров'я 24/7. Прості поради для кращого самопочуття. Говоримо про фізичне і ментальне здоров'я, здорове харчування та баланс у повсякденному житті.
1: Партнер проєкту – клініка MedSpace.
2: Прокинулися серед ночі, бо заніміла кисть, або під час роботи за комп'ютером раптом почали поколювати пальці, більшість людей одразу думає, та напевно защемило нерв у шиї. Але це лише одна з можливих причин. Оніміння пальців може виникати через тривалу роботу з комп'ютером, коли перевантажується зап'ясток і стискається серединний нерв. Такий стан називають синдромом зап'ясткового каналу. Він часто трапляється в людей, які багато друкують, працюють мишкою або виконують одноманітні рухи руками. Але причиною також можуть бути захворювання шийного відділу хребта, цукровий діабет, дефіцит вітаміну В, порушення кровообігу чи навіть деякі захворювання щитоподібної залози. Важливо звернути увагу, коли саме з'являється оніміння. Якщо воно швидко минає після зміни положення руки, це одна ситуація. Якщо ж симптом повторюється дедалі частіше, стає сильнішим, знижується чутливість або рука слабшає, не варто чекати, що все мине само собою. У таких випадках потрібно обстеження, адже лікувати потрібно не сам симптом, а його причину. І що раніше її знайти, то більше шансів повністю позбутися проблем без ускладнень. У клініці MedSpace допоможуть комплексно подбати про здоров'я всієї родини, від профілактики та діагностики до лікування дітей та дорослих.
3: Реклама. Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама. FM Галичина. Турка. 105.9.

0: Партнер години – ортопедичні рюкзаки ЄС.
1: Збирайте дитину до школи – обирайте ЄС. Бренд, якому довіряють тисячі українських родин. Ергономічні рюкзаки з турботою про поставу, легкі та міцні матеріали, світловідбивні елементи, стильний дизайн і гарантія якості. А ще пенали, канцелярія, ланчбокси, пляшки для води і усе необхідне для навчання. ЄС, коли дитині комфортно, а батькам спокійно. ЄС, вивчай життя.
0: Обирай фірмові наплічники ЄС, сумки і канцелярію на сайті yestm.com. Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
2: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
0: Новус запрошує на відкриття. 14 серпня відкриваємось одразу за двома адресами. На проспекті Червоної Калини 60 об 11 та на вулиці Зеленій 147 о 13:00. Приходьте знайомитись, дегустувати смаколики та обов'язково завантажуйте застосунок Novus. Бо даруємо 100 бонусів на першу покупку кожному. Деталі на novus.ua.
3: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
4: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
5: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
6: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
2: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
7: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
8: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
9: Почуй серцебиття нового життя. Разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
10: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
12: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б. Suzuki.
13: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так!
14: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
0: ФМ Галичина.
15: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
0: Війна.
15: Україна пропонує Росії припинення вогню в Чорному морі. Принаймні, про таке пише видання Reuters. Неназване джерело повідомило, що Україна передала Росії через третю сторону пропозицію про припинення атак на цивільні судна у Чорному морі. Поки відповіді від Росії не було, водночас росіяни проводять стратегічну наступальну операцію на землі. Про таке заявив керівник безпекових програм Центру глобалістика «Стратегія-21» Павло Лакійчук. Більше деталей зараз почуємо.
16: Задача обох сторін – перехід. Ідуть саме прорив оборони противника. Росіяни проводять стратегічну наступальну операцію на землі. Це і схід України, де ключовою ділянкою, ключовим районом є північний захід Донбасу, Краматорська Слов'янська агломерація, навіть не агломерація, Краматорська Слов'янське угруповання наших сил. Задача росіян якраз перша не просто захопити там якісь населені пункти, а оточити українські сили і примусити нас до капітуляції таким чином. Сили оборони проводять оборону. Операцію стримують противника і на сході, і на півдні. Задача стратегічної оборонної операції – це не допустити реалізації планів противника.
0: Львівщина.
15: у Львові на вулиці Городоцькій розпочали асфальтування ділянки від Вогузького до Скнилівського шляхопроводу. Через ремонт тут організували реверсний рух. Від вчора дорожники асфальтують перший кілометр, а завтра планують завершити другу половину ділянки. І з понеділка ремонт продовжить на смузі у напрямку в'їзду до міста. Завершити роботи планують до 1 вересня. Громадський транспорт курсуватиме за звичними маршрутами, однак можливі затримки. У селі Чамаринці на Львівщині стартував ремонт ділянки дороги місцевого значення Красне Чамаринці. Дорожника планують відновити 1,7 кілометра покриття. Про початок робіт повідомив заступник голови Львівської ОВА Юрій Бучком. Наразі на ділянці виконують підготовчі роботи, а саме розпушування і фрезерування старого зношеного дорожнього покриття. Під час виконання робіт водіїв закликають бути уважними на цій ділянці, дотримуватися дорожніх знаків і враховувати роботу спеціальної техніки. У Львові на вулиці Шота Роставалі зрізали два дерева – клен та липу. Мешканці побоювалися, що здорові дерева видаляють через можливе розширення дороги. У Галицькій адміністрації пояснили, що дерева були аварійними. Вони мали ознаки висихання, загнивання, нахил та дупла. За станом дерева фахівці спостерігали два роки, а остаточне рішення про їхнє видалення ухвалили після обстеження. Посадовці запевнили, що розширювати дорогу на цій ділянці не планують. На місці зрізаних дерев планують висадити нові. У Львові оприлюднили низку культурних та пам'ятних подій до 35-ї річниці проголошення незалежності України. Як інформують у мерії, цьогоріч відзначення Дня Незалежності у Львові присвятять не лише історичній даті, а й осмисленню шляху України до свободи та боротьби. Програма розпочнеться 23 серпня з концерту «Так звучить незалежність» о 17-й на площі перед музеєм «Територія терору». Вхід вільний. У 18:30 буде можливість відвідати лекцію «Незалежності» від Артура Дроня. Потрібна попередня реєстрація. Вже 24 серпня о 16 годині на площі Ринок мешканці і гості міста Львова мають змогу послухати виступ оркестру Національної академії сухопутних військ.
17: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
18: Погода.
15: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 25 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 22 градуси. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 9-й.
19: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще й щоб зі смаком. Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Чому лідерів знають усюди?
2: Бо вони змінюють себе, свою школу і свою країну.
1: А як мені таким стати?
3: Потрібно лише зробити перший крок. Стартують табори лідерства українсько-тайванського проєкту «Leave No One Behind Partnership». 27 шкіл Львівщини отримають шанс долучитися до проєкту. На старшокласників чекає навчання з лідерства, а на школи – можливість отримати сучасну комп'ютерну техніку Acer. Не пропустіть свій шанс. Подавайте заявку з 27 липня до 21 серпня. Деталі на сторінці ГО «Всеукраїнський демократичний форум». Проєкт реалізується за підтримки Тайваню та сприяння народного депутата України Миколи Княжицького.

0: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua. Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
1: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
2: А у «Спортлайф» – мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
3: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
4: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина.
5: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
4: Разом творимо історію незалежної України.
5: Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».

Агов, маленькі детективи. Щодня нас оточують таємниці. Як працює електрика? Чому гримить грім? Як телефон передає голос? Розкриваємо ці загадки на FM Галичина. У проєкті «Як це працює?» А допомагає нам сімейний центр розваг «Драгон Парк». Як працює автомат з напоями? Коли людина обирає товар і здійснює оплату, система перевіряє, чи кошти надійшли. Після цього комп'ютер подає команду механізму всередині автомата. Спеціальна спіраль або механічний тримач обертаються і напій падає.

0: відсік для видачі. Усе відбувається автоматично і займає лише кілька секунд. Як все працює, ми дізнались. І в Dragon Park уже зібрались.
1: Реклама.
2: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
1: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
2: А якщо дощ?
1: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
3: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
1: Реклама. FM Галичина.

0: В Україні 9 ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, у студії Яна Мацько.
0: Війна.
1: Росія вночі атакувала Україну 112 дронами. Ворог застосував типу реактивні шахеди, хербери, баражуючі боєприпаси, бандеролі, дрони, імітатори, пародія і не тільки. Сили ППО знищили 90 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни. Є влучання на 11 локаціях, а також падіння збитих або уламків на 6 локаціях. Як додали у повітряних силах, атака триває, у повітряному просторі декілька ворожих дронів. Цієї ночі дрони випалили торговельний центр «Галактика» площею понад 8 тисяч квадратних метрів в окупованому Єнакієвому на Донеччині. Місцеві чули детонацію і з усіх ракурсів знімали пожежу. Це вже друга атакована була атака і також по торговому центру у Макіївці площею понад 21 тисяча метрів квадратних. І це ще не все. Сьогодні вранці безпілотник атакувало Ленінградську область Росії у порту Усть-Луга. Після пошкодження спалахнула пожежа. За словами місцевого губернатора Олександра Дрозденка, російська ППО нібито збила 51 безпілотник. Наразі рятувальники гасять пожежу. У липні внаслідок російських атак загинуло щонайменше 437 цивільних, ще 2610 отримали поранення. Це найбільша кількість цивільних жертв за місяць із травня 2022 року, про таке повідомили у моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні. Кількість загиблих та поранених дітей також сягнула максимум з квітня 2022 року. За місяць загинули 17 дітей, ще 166 отримали поранення. Основною причиною загибелі і поранень залишаються удари далекобійною зброєю, ракетами та безпілотниками, на які припадає 38% усіх цивільних жертв. Більшість цивільних постраждали у містах далеко від лінії фронту. За даними ООН, найвищу кількість загиблих і поранених задокументували у Києві, Херсонській, Запорізькій та Сумській областях. Штурмовий полк «Скеля» переходить під командування корпусу «Азов». Рішення ухвалив головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий. У підрозділі пояснили, що полк не входить до складу Нацгвардії чи безпосередньо до структури «Азову». Йдеться лише про тимчасове оперативне підпорядкування під командування Дениса Прокопенка. Частина полку працюватиме на Добропільському напрямку, де виконують завдання бійці підрозділу. Командування «Скелі» вже провело зустріч із керівництвом «Азову» і налагодило співпрацю.
0: Політика.
1: Польща найближчими днями вирішить, чи передавати Україні ракети для систем «Петріот». Варшава готова збільшити допомогу через останні російські обстріли. Про це заявила заступниця міністра оборони Магдалена Собковяк-Чернецька. Наскільки така допомога може бути системною, розповів політолог-міжнародник Дмитро Левось.
2: Говорити про системність в таких умовах, коли є дефіцит ракет для «Петріот» і виробництво їх поки що не стало теж системним, зростаючим, мабуть, трохи зарано. Але в умовах, коли Польща опинилася під реальною загрозою ударів російських ракет, що росіяни дуже наочно і спеціально продемонстрували, то природно, що ось ця позиція захищатися від Росії на території України, вона має більше шансів бути почутою і в суспільстві, і в політикумі.
0: Суспільство.
1: Українців на тимчасово окупованих територіях закликають ігнорувати російські псевдовибори. Росія планує провести їх 18-20 вересня. У Центральній виборчій комісії наголошують, що це незаконне голосування. Його результати не матимуть жодної юридичної сили. Водночас українців застерігають від участі в організації цих виборів. За такі дії може загрожувати кримінальна відповідальність.
0: Спорт.
1: Вчора відбувся матч відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги конференції, у якому «Динамо» на виїзді грало проти «Карабахо». Тож, як завершилася гра, про це та інші новини спорту почуєте вже менш ніж за півгодини на радіо ФМ Галичина.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
4: Погода.
1: у західних областях. Сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 25 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, зокрема у Буковелі плюс 19, у Верховині плюс 18, а у Міжгір'ї плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 9:30.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
3: Реклама.
4: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
5: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
4: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
3: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
2: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
1: Є обстеження і процедури?
2: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
4: Відкривайте Україну та Європу разом із «Павлюкс Транс». Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюкс Ап», отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток «Павлюкс Ап» та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
5: Тераса під ключ від Паркет.UA.
6: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті Sportlife.UA.
7: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
8: 23 серпня, у День державного прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина.
9: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
8: Разом творимо історію незалежної України.
9: Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
0: FM Галичина. Львів 89,7.

0: Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
3: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
4: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: А давай тепер нашу улюблену.
8: Несе Галя воду.
9: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
10: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
9: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
10: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт waterlviv.ua.
11: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
12: Мам, мам, мені до школи треба циркуль.
13: Перший клас.
12: І ручку-стирачку.
13: Перший клас.
12: І книжечку для позакласного читання.
13: Перший клас.
12: Але я вже не ходжу в перший клас.
14: Зате я ходжу в магазин. Перший клас.
12: А розмальовку?
13: І розмальовку.
11: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
15: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б. Suzuki.
16: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так!
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. ФМ Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на ФМ Галичина.
17: Сьогодні у випуску розповім про вчорашній матч «Динамо», про теніс, а також поговоримо про гімнастику.
0: Про футбол.
17: «Динамо» поступилося Карабаху і попрощалося із Єврокубками у цьому сезоні. Вчора відбувся матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. «Динамо» на виїзді поступилося Карабаху із рахунком 0-2. За сумою двох матчів «Динамо» поступилося 1-2 і вибуло із турніру.
0: Про теніс.
17: Польська тенісистка Іга Швьонтек стала чемпіонкою турніру WTA 1000 у Торонто. У фіналі вона обіграла казахстанку Єлену Рибакіну. Це 26-й титул у її кар'єрі. На шляху до перемоги вона також здолала українок Марту Косюк та Еліну Світоліну. Ангеліна Калініна вийшла у друге коло турніру серії WTA 1000 у Цинциннаті, обігравши на старті змагань володарку вайлдкард чешку Дар'ю Відманову. Гра тривала 2 години, 23 хвилини і завершилася з рахунком 4-6, 6-4 та 6-2. У першій партії Ангеліна була попереду 4-2, але наступні 4 гейми залишилися за Відмановою. У другому сеті ситуація виявилася абсолютно дзеркальною. Вирішальна партія вже проходила під контролем українки. Тенісистка раніше не зустрічалися. У наступному колі змагання Ангеліна Калініна зіграє із американкою Еммою Наварро. Даяна Ястремська у першому матчі після відновлення від травми плеча без шансів поступилася німкані Тетяні Марії у першому колі турніру серії WTA 1000 у тому ж Цинциннаті. Гра тривала 1 годину 14 хвилин і завершилася із рахунком 1-6 та 2-6. Тенісистки зустрічалися вдруге за останні півтора місяці і двічі сильнішою виявлялася Марія.
0: Про спорт.
17: Українка Таїсія Онуфрійчук вийшла у фінал багатоборства на чемпіонаті світу з художньої гімнастики. У кваліфікації вона посіла 12-те місце. Вже сьогодні о 17-й Онуфрійчук боротиметься за одну із трьох олімпійських ліцензій на ігри 2028 у Лос-Анджелесі. Італійська легкоатлетка українського походження Дар'я Деркач уперше в кар'єрі стала чемпіонкою Європи у потрійному стрибку. У фіналі Євро у Бірмінгемі уродженка Вінниці здобула золоту медаль і показала результат 14,60 метра. Цей стрибок став новим особистим рекордом спортсменки, а також найкращим результатом сезону в Європі. Це були усі новини спорту на цю годину, а ще більше слухайте у вечірньому випуску.
0: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
2: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
3: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
4: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.ua.
5: Мам, вимкни свій серіал, у мене гра лагає.
6: Та це ти зі своїми іграми? Я нічого подивитися не можу.
7: Втомилися боротися за інтернет? З Біт швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
8: Паркетна дошка під ключ від Parket.ua. Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
9: А у Sportlife мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
10: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
11: 10 років тому FM Галичина перевершила світове досягнення, а цього року знову йде на рекорд. 35 років незалежності, 35 годин етеру без сну. Сотні проєктів про Україну. Один великий радіомарафон.
12: Проєкт реалізується за підтримки Аптек АНС, Копійка, Шар, торгова марка Руна, компанія Leo Energy, ювелірна мережа «Золота країна».
13: Разом напишемо нову сторінку історії українського радіо.
0: FM Галичина.

0: Точного часу кава Галка.
1: Реклама. У нас ніжна душа,
2: але сильна воля. У нас холодний розум,
1: але гаряче серце.
2: У нас різні вподобання,
1: але спільна любов до кави. Кава Галка.
2: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
0: Реклама. В Україні 10 ранку.
3: ФМ Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
3: Війна.
4: Сили оборони напередодні атакували 4 військові кораблі росіян у Новоросійському. Йдеться про адмірал Макаров, адмірал Есен, малий ракетний корабель «Буян-М» та сторожовий корабель «Василь Биков». Новоросійськ був останнім прихистком для Чорноморського флоту РФ поблизу окупованого Криму. Що росіяни робитимуть далі, куди ховатимуть кораблі, розповів речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Платенчук.
5: Ну, насправді це так і є. Бігти нема куди в Азово-Чорноморському регіоні. Варіанта у них два. Це або піти на дно, або піти з акваторії. З акваторії, як ви бачите, йти вони не хочуть. Ну, і це і зрозуміло, тому що, знаючи нашого ворога, вони скоріше їх просто там втратять під час атак, аніж зробити черговий жест доброї моди і просто до того, щоб їх врятувати, як вони, до речі, зробили з двома останніми малими ракетами, кораблями проєкту «Каракурт» і вивели їх на Каспій.
3: Політика.
4: Представники президента США можуть поїхати до Москви. Вони мають провести переговори із російською владою про припинення війни в Україні. За словами американського республіканця Бориса Пінкуса, Трамп хоче домогтися припинення бойових дій і замороження нинішньої лінії фронту.
3: Світ.
4: Німеччина посилює правила перебування для українських чоловіків призовного віку. Для новоприбулих українців від 23 до 60 років тимчасовий захист більше не надаватимуть автоматично, якщо вони не мають законних підстав для виїзду з України. Ті, хто вже отримав захист, цих змін не стосується. Водночас чоловіки без права на перебування можуть подати заяву на притулок, а за відсутності законних підстав для проживання їм може загрожувати примусове повернення. У Польщі затримали росіянина, якого завербували для вбивства громадянина України та Сполучених Штатів Америки. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Він зазначив, що ця людина була незручною фігурою з погляду режиму Путіна. За його словами, завдяки операції Агентства внутрішньої безпеки і поліції вдалося в останній момент запобігти замаху. Дональд Трамп шукає нового спікера Білого Дому. За даними видання «Політика», американський президент може обрати на цю посаду когось із журналістів чи своїх наближених людей. Зокрема, одне з джерел повідомило виданню, що Трампа запропонували призначити Моніку Кроулі, яка нині очолює протокольну службу і є досвідченою консервативною медійною особистістю. Ще одна особа запропонувала коментатора CNN Скотта Дженнінгса і колишню радницю Трампа Аліну Хаббо. Ще одним потенційним кандидатом може стати Ганна Келлі, одна із заступників Керолайн Левіт, яка взяла на себе широке коло обов'язків у прес-службі Білого Дому і кілька разів з'являлася на великих телеканалах. Іран заявив про контроль над Ормузькою протокою, хоча Сполучені Штати Америки це заперечують. Загалом, від початку конфлікту у протоці між Штатами та Іраном Дональд Трамп вже 38 разів заявляв про завершення бойових дій. Про таке заявив головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Іван Ус.
6: Зараз ми розуміємо, що ані США, ані Іран не мають 100% контролю над Ормузькою протокою, і тому зазвичай видають бажано за дійсно. Тобто говорять, що у нас там контроль є, але насправді його нема. Тим не менше, Сполучені Штати Америки вони ніяк не можуть наважитись на те, щоб, знаєте, зробити так звану другу серію. Тому що з однієї сторони перша спроба, яка якраз була 28 лютого, ми бачимо, що результат вона не принесла. Те, про що зараз йдуть розмови, про що домовляться, а я нагадую, що Іран хоче мати платню за прохід Ормузькою протокою, Іран хоче, щоб розморозили його активи, і Іран хоче, щоб з нього зняли санкції. Я завжди кажу, порівнюйте ситуацію станом на 27 лютого, коли всі ходили спокійно Ормузькою протокою, іранські активи були заморожені, а санкції були проти Ірану.
3: Львівщина.
4: до Зашкова на Львівщині, рідного села Євгена Конувальця, привезли його надгробок із Нідерландів. Пам'ятник, який понад 80 років був на цвинтарі у Роттердамі, тепер зберігатимуть у родинній садибі. В Україну повернули і останки полковника. Їх планують перепоховати на Національному військовому меморіальному кладовищі у Києві.
3: Волинь.
4: З 1 вересня у Нововолинській громаді на Волині зросте вартість тарифу на воду. Вартість послуг із централізованого водопостачання становитиме 38 гривень 7 копійок за кубометр, із централізованого водовідведення 35 гривень 32 копійки за кубометр. Загальна вартість кубометра води зросте на 10 гривень 43 копійки. Про це повідомили в управлінні будівництва та інфраструктури міської ради. Основною причиною коригування тарифу стало зростання витрат підприємства, зокрема на оплату праці. Ще однією з причин підняття цін є збільшення прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 3328 гривень, а також мінімальної зарплати до 8647 гривень.
3: Технології.
4: У застосунку «Армія Плюс» стався збій. Як повідомили в Міноборони, наразі у застосунку можуть виникати помилки під час авторизації. Фахівці вже працюють над відновленням стабільної роботи.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
3: Погода.
4: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 25 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, зокрема у Буковелі – плюс 19, у Верховині – плюс 18, а у Міжгір'ї – плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 10:30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
0: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
7: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
2: Смажена в серці Галичини.
1: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
2: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
3: Третій сезон Дому Дракона на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
4: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
5: Тераса під ключ від Parquet.ua.
6: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті Sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
7: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь.

5 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
2: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
3: Новус запрошує на відкриття. 14 серпня відкриваємось одразу за двома адресами. На проспекті Червоної Калини 60 об 11 та на вулиці Зеленій 147 о 13:00. Приходьте знайомитись, дегустувати смаколики та обов'язково завантажуйте застосунок Novus, бо даруємо 100 бонусів на першу покупку кожному. Деталі на novus.ua.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
5: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
6: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
7: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
8: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
9: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
10: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
11: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
12: Зима – випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорновола.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
15: Suzuki.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: ФМ Галичина.
16: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
3: Війна.
16: Українські військові повністю зачистили село Товсте на Донеччині і підняли державний прапор. Про це повідомив 505-й окремий батальйон морської піхоти. За даними військових, штурмові дії розпочалися 10 червня. Вже 12 червня підрозділи остаточно придушили осередки упором російських військ, а після цього територію села повністю зачистили. У Росії вночі заявили про атаку безпілотників на Москву і ще кілька регіонів. У порту Услуга в Ленінградській області після пошкодження виникла пожежа. У Тверській області уламки дрона пошкодили склад Wildberries. Там виникло задимлення, яке вже ліквідували. За даними російської влади, працівники складу не постраждали, а сам об'єкт розташований приблизно за 150 кілометрів від Москви. Сили оборони України завдають все більше ударів по військових об'єктах окупантів у тилу і на тимчасово окупованих територіях. Українські захисники знищили пункт управління безпілотниками, склади з боєприпасами і паливом у Запорізькій, Луганській та Херсонській областях, а також уразили скупчення живої сили у Білгородській області Росії. Які чинники впливають на збільшення кількості ударів, про це розповів авіаційний експерт Богдан Долінце.
17: Насправді тут дійсно є декілька чинників, які впливають на ті результати, які ми бачимо.
15: бачимо. Перше, це те, що українські далекобійні безпілотники дедалі глибше проникають у тило Росії, дістають навіть тих об'єктів, які ще недавно вважалися захищеними на глибині декілька тисяч кілометрів і більше. Друга важлива складова – це те, що українські удари стають системнішими, тобто мова не лише про удари по військово-промисловим об'єктам, задіяно виробництво озброєння, заводах, нафтобази. Ось, а мова йде вже і про логістику, управління, зв'язок, інфраструктуру, все те, що пов'язано з можливістю Росії виготовляти зброю та її ефективно застосовувати. Ну і безпосередньо вплив технологій.
17: Політика.
16: Президент Зеленський досі не може знайти кандидатуру на посаду посла України у Сполучених Штатах Америки. Про це пише видання «Політіко». За словами джерел журналістів, Зеленський раніше прискорив плани щодо кадрових перестановок, аби запропонувати посаду посла віце-прем'єр-міністерці Юлії Свириденко. Однак вона відмовилася, що зірвало його плани. Президент також заявив, що шукав кандидата із максимально можливою кваліфікацією, людину рівня заступника прем'єр-міністра, міністра або самого прем'єр-міністра. Однак відтоді інші потенційні кандидати так само відмовлялися від складного завдання співпрацювати із непередбачуваною адміністрацією Трампа. За словами колишнього депутата, у команді Зеленського є люди, які хочуть обійняти цю посаду, однак ніхто з них насправді не підходить.
17: Світ.
16: У Латвії вночі збили безпілотник, який порушив повітряний простір країни. Його знищили винищувачі НАТО над Балтійським краєм. На півночі сході Латвії у Збройних силах країни заявили, що дрон міг відхилитися від курсу саме через російські засоби радіоелектронної боротьби. Раніше через появу безпілотника повітряну тривогу оголосили у 5 районах країни.
17: Львівщина.
16: У Львові на вулиці Любінській пошкодили фігуру Діви Марії. Правоохоронці встановили, що скульптура розмальована чорним фломастером, а квіти поруч неї поламані. Поліція встановила особу місцевого жителя, причетного до правопорушення, і розпочала кримінальне провадження за фактом хуліганства. Максимальне покарання, що йому загрожує, до 5 років обмеження волі.
18: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
17: Погода.
16: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 25 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 22 градуси. І це всі новини на цю хвилину. Почуємося об 11:00.
19: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще й щоб зі смаком. Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ою спекулою час, добре мать Миколин квас. Житні смаки прохолода, щоб на мою справу знову Миколин квас. Літній смак для кожного з нас.
2: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
3: У шумі міст ми звикли забувати.
2: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
3: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
4: ЗАГ «Галерея».
5: Літо вже на фінішній прямій. Залишився лише один місяць, а ти ще не побував в Урору. Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди для всієї родини. Гайда в Урору! Створюй настрій! Насолоджуйся літом на максимум!
6: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюк Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. Соціальна реклама.
7: Бажаєш стати офіцером Національної гвардії України? Приєднуйся до команди професіоналів. Національна академія та Київський інститут запрошують на денну форму навчання випускників загальноосвітніх закладів віком до 31 року без НМТ. Телефон для довідок 063 313 3003.
0: Соціальна реклама.

0: точного часу девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
3: В Україні 11 година.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
4: Війна.
5: Сили безпілотних систем за добу уразили 29 енерговузлів на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомив командор сил безпілотних систем Роберт Броуді. Серед цілей – Балаклавська ТЕС у Севастополі та електропідстанції на окупованих територіях Запорізької та Донецької областей. Загалом за серпень СБС заявили про ураження 240 енерговузлів.
4: Політика.
5: Україна очікує візит спецпосланців Трампа. Президент Зеленський раніше заявляв, що Стів Віткоф та Джаред Кушнер можуть відвідати Київ уже у серпні. Втім, офіційне підтвердження поїздки наразі немає. Американці просто уникають відповідальності за участь у вирішенні питання завершення війни. Так вважає експерт Центру Об'єднана Україна Богдан Попов.
6: Трампісти бояться на себе брати політичну відповідальність за перемовний процес наразі, тому що якщо це буде черговий провал, це буде черговий удар по їх репутації, відповідно по їх рейтингах перед довиборами до Конгресу, які вже дуже-дуже скоро відбудуться. І, відповідно, вони не хочуть отримувати собі, втрачати ці електоральні бали. Саме тому трампісти можуть наразі вдатися до стратегії ігнорування переговорного треку між Росією і Україною. Ну, тобто, хоча б не намагатися пришвидшувати процеси, зайняти позицію зовнішнього спостерігача.
5: Вище керівництво України дедалі більше схиляється до того, що без залучення Вашингтона завершити війну із Росією неможливо. Про це пише видання «Політико». Попри це, українські чиновники не впевнені, чи американські переговірники будуть працювати на прийнятних для української сторони умовах, чи адміністрація Трампа тиснутиме на Київ, аби здобути зовнішньополітичний успіх на тлі невдач на Близькому Сході. Також частина представників України розглядає американську присутність за столом переговорів як єдиний реальний механізм припинення бойових дій.
4: Кримінал.
5: Молдова видала Україні організатора незаконного переправлення чоловіків за кордон. В Україну екстрадували жителя Вінниччини, якого підозрюють у незаконному переправленні чоловіків мобілізаційного віку. За даними слідства, своїх так званих клієнтів фігурант знаходив переважно через особисті контакти та зв'язки. Після того, як оперативники Могилів-Подільського прикордонного загону спільно зі слідчими поліції встановили його причетність до протиправної діяльності, молодик вирішив уникнути відповідальності і сховатися у Молдові. Наразі йому вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
4: Економіка.
5: Від сьогодні, з 14 серпня, для окремих ФОПів та компаній починають діяти нові місячні ліміти на банківські перекази. Кого стосується таке оновлення, про це і не лише почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах «Економіка» на радіо ФМ Галичина.
4: Світ.
5: У Білорусі десятикласників навчатимуть керувати безпілотниками. До шкільної програми додали курси з практичного керування дронами. Також для школярок розширили медичну підготовку і додали елементи тактичної медицини. У білоруському міністерстві освіти заявили, що хочуть зробити навчання більш практичним і поширити такий досвід на школи по всій країні.
4: Львівщина.
5: У Львові через захаращену квартиру сталася пожежа на вулиці Радість. Коли рятувальні підрозділи прибули на місце, з вікон помешкання йшов густий дим. Жителі шостого і вищих поверхів встигли самостійно вийти на вулицю ще до приїзду вогнеборців. Квартира була вщент завалена побутовим сміттям та старими речами, через що вогонь швидко охопив диван і мотлох на площі 20 квадратних метрів, при цьому виділяючи токсичний дим. Наслідок інциденту 59-річного власника помешкання госпіталізували до львівської лікарні. Причини і обставини загоряння з'ясовують фахівці. В університетській лікарні завершилася медична місія італійських хірургів. Іноземні фахівці разом із львівськими колегами провели 4 складні операції за авторською методикою доктора Александро Магардетто. Ця технологія повертає людям із ампутаціями відчуття втраченої кінцівки і повністю усуває фантомний біль. І з часом під час дотику до передпліччя пацієнт чітко відчуває власну кисть або конкретний палець. Власними емоціями, сподіваннями від майбутньої операції та історії свого поранення поділився військовий військовослужбовець сотої бригади на позивний «Нео».
1: Поранення пішов по посилку по воду з вампіровські, летіли в FPV, був удар FPV, пілюка тумані, і наступив на щось, якесь противопіхотну міру, чи що. Ми проходили реабілітацію в Галичині, а на 5 днів нас відправили сюди, на, і ми назад на Галичину. Ми маємо так фантомні болі, мене зараз остеофіти вивезли, кістка наросла. А фантомні болі, то раніше, півтора місяці, то відчуваєш ногу в пальці, нога, як хтось в укроп всунув, і вона як постійно вариться, вжимаються пальці. От такі самі більше відчуття. Стріляє постійно, як тут окон хтось б'є.
4: Волині.
5: У Володимирі тимчасово перекриють залізничний переїзд на перехресті вулиці Князя Олега та Привокзальної. Обмеження діють від сьогодні вранці і триватимуть до 17-ї завтра. Причиною є ремонт стрілочних переводів, тож водіям радять заздалегідь планувати маршрут і користуватися об'їздом за погодженою схемою. Сьогодні вранці у Луцьку сталася пожежа на території приватного транспортного підприємства на вулиці Іова Конзелевича. Горіла будівля, автомобілі та технічне обладнання. Одна людина отримала опіки, його госпіталізували. Причину займання наразі встановлюють.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
4: Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 25 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, зокрема у Буковелі плюс 19, у Верховині плюс 18, у Міжгір'ї плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємося об 11.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
7: Реклама.
8: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
9: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
8: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
7: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Нарешті дочекалися. 15 серпня у Львові відкривається ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів сучасних розваг. Найінноваційніші VR-атракціони, електрокартинг, плейрум, лазертаг, лазерний лабіринт, батути, сітковий парк, малюкові зони, ресторан та ще десятки локацій для незабутнього сімейного відпочинку. І це ще не все. У день відкриття масштабна шоу-програма. Улюблені герої, гарантовані подарунки для перших гостей та цінні розіграші. 15 серпня з 10 години. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
2: 23 серпня, у день Державного прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».

0: FM Галичина.
1: Жива чи жди, народжуйся і жди, жди перед сконом, жди в домовині.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: З віком почала приймати жменю таблеток. Mm-hmm. А ще вітаміни. У тебе теж так?
2: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
1: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
3: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
4: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
5: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
6: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. ФМ Галичина.
7: Новини економіки на ФМ Галичина.
8: Сьогодні у випуску розповім про ситуацію із судноплавством, про оновлення для ФОПів, а також поговоримо про те, скільки грошей українці зберігають у банку. Росія різко посилила атаки на цивільні вантажні судна в Чорному морі. Це може зірвати експорт українського зерна і спричинити нову хвилю глобальної продовольчої кризи. За даними наших військових, влітку російські війська атакували щонайменше 50 торговельних суден. Наслідок цих ударів загинули понад 30 цивільних. Посилення атак практично паралізувало судноплавство до Одеси, головного експортного вузла України. За оцінкою видання New York Times, нова хвиля атак збіглася із початком сезону збору врожаю, що створює ризик блокування мільйонів тонн зерна. Три порти Одеської області забезпечують 60% щомісячної експортної виручки України, яка становить приблизно 3,5 мільярди доларів.
7: Про бізнес.
8: Від сьогодні українські банки запроваджують нові щомісячні ліміти на перекази для окремих категорій підприємців. Нові правила насамперед торкнуться новозареєстрованих ФОПів, а також бізнесу, який відновлює роботу після тривалої паузи. Для першої групи ФОПів ліміт відтепер становить 600 тисяч гривень на місяць, для другої та третьої – 3 мільйони гривень. Вже від 14 листопада банки суттєво зменшать ці допустимі суми в межах другого етапу обмежень. В Україні банки продовжують активно кредитувати бізнес та населенням. У липні чисті гривневі кредити бізнесу зросли майже на третину у порівнянні із минулим роком, а кредитування населення більш ніж на 36%. У Нацбанку зазначили, що банки не знижують кредитної активності, водночас продовжують зростати і кошти клієнтів на банківських рахунках. І до теми українці продовжують нести гроші до банків і все більше довіряють свої заощадження. Загальна сума вкладів цивільних громадян та підприємців вже перевищила 1 трильйон 700 мільярдів гривень. Лише за один місяць ця цифра зросла майже на 50 мільярдів. Кому саме українці довіряють свої заощадження та в якій валюті їх тримають, знає наша Юлія Гапонюк.
9: Попри війну та економічні виклики, рівень довіри українців до банківської системи лише зростає. Станом на липень загальна сума заощадження на рахунках сягнула майже 2 трильйонів гривень. І ця тенденція продовжує рухатися вгору. Левову частку своїх грошей громадяни несуть саме до державних банків. Їм довіряють понад 60% усіх вкладників. Приватні українські установи та іноземні банківські групи ділять між собою решту ринку. Що стосується валюти, то українці беззаперечно обирають гривню. На гривневих рахунках люди тримають понад 1 трильйон статків, що майже вдвічі перевищує заощадження у доларах чи євро. Окрему увагу аналітики звертають на підприємців. ФОПи становлять лише трохи більше 3% від загальної кількості клієнтів. Проте акумулюють на своїх рахунках понад 200 мільярдів гривень. А це більше 10% від усієї суми в банківській системі.
8: Борги захисників можуть повністю анулювати. В Україні планують кардинально змінити підхід до проблемних кредитів захисників та їхніх родин. У Верховній Раді зареєстрували відповідний законопроєкт. Головна новація – такі списані борги більше не будуть обкладатися податками. Дія закону поширюватиметься на військовослужбовців, які загинули під час захисту України, захисників, які зникли безвісти, військових, які перебувають у ворожому полоні, а також ветеранів, які отримали інвалідність внаслідок війни. Окрім того, депутат розширили дію документа на родичів або представників цивільних осіб, які були позбавлені особистої свободи окупантами або зникли безвісти внаслідок бойових дій.
7: Курс валют.
8: Сьогодні в українських обмінниках долар у середньому коштує 44 гривні 90 копійок, євро – 51 гривню 90 копійок. Середньорічний курс долара у бюджеті України на цей рік заклали на рівні 45 гривень 70 копійок.
7: Розуміння економіки – це ще один крок до впевненого завтра. Новини економіки на FM Галичина.
0: Слухай своє. ФМ Галичина.
6: Партнер прогнозу погоди ТМ безалкогольне пиво Земан.
0: Погода.
8: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі і Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 25 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 22 градуси. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 12-й.
10: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще й щоб зі смаком. Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ою спекулою час, добре мать Миколин квас. Житні смаки прохолода, щоб там у спагу знову Миколин квас. Літній смак для кожного з нас.
2: Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: 10 років тому FM Галичина перевершила світове досягнення, а цього року знову йде на рекорд. 35 років незалежності, 35 годин етеру без сну. Сотні проєктів про Україну. Один великий радіомарафон. Проєкт реалізується за підтримки Аптек АНС, Копійка, Шар, торгова марка Руна, компанія Leo Energy, ювелірна мережа Золота Країна. Разом напишемо нову сторінку історії українського радіо.

0: FM Галичина.
1: Партнер точного часу – кава «Галка».
2: Реклама. Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
3: Прошу, ваша кава.
2: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
4: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
2: Реклама.
5: В Україні 12 година.
0: FM Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
0: Війна.
6: За 6 тисяч кілометрів від України у Сибіру знищили ешелони з північно-корейськими балістичними ракетами. За словами військового спецпідрозділу «Грім» Кирила Сезонова, на Транссибірській магістралі могли знищити потяг із ракетами КН-23, КН-24 і боєприпасами для російської армії. Після вибуху рух на цій ділянці залізниці нібито зупинили. Офіційне підтвердження від головного управління розвідки наразі немає, тому чекаємо на деталі. Польща передасть Україні винищувачі Міг-29 вже найближчими тижнями. Про це пише видання «Віртуальна Польська». Сторони завершують переговори про обмін літаків на українські безпілотники та бойовий досвід. Варшава прагне отримати від Києва розвіддані з поля бою, інформацію про російські атаки і технології управління дронами. Нагадаю, раніше ці переговори гальмували через тривалі суперечки щодо передачі наших безпілотних розробок. Наскільки необхідною для нас є ця партія літаків «Міг» від Польщі, розповів засновник благодійного фонду «Закриємо небо України» генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.
7: Ми знаємо, наскільки дефіцитно для нас є антибалістичні ракети до нечисельних наших батарей ПАК-3, тому необхідність, безумовно, в цьому є. Ми зацікавлені. Міг-29, там їх до 10, але ж із того, що ще можна зробити боєготовими, не більше 4, і то потрібний кошти і потрібне місце, де б їх можна було відновити. Польща спроможна відновити ці 4, ну і решта передати в якості запасних частин. Все це нам потрібно. Поляки вже більш заглиблено вивчають це питання, піднімають його відносно того, щоб передавали інформацію по всім літальним апаратам.
6: Російський тіньовий флот розпочав шукати нові способи захисту від українських морських безпілотників. Про це пише видання Financial Times. На танкери масово встановлюють металеві конструкції, антидронові сітки та навіть ємності із водою. Зокрема, одне з суден пройшло через Босфори із закритим сітками містком та баками із водою вздовж усього корпусу. Аналогічні захисні елементи спостерігачі помітили і на іншому російському танкері. Так, окупанти намагаються вберегти, сказав, що абсолютно неприйнятно, що ракети придбали для того, щоб захищати польський повітряний простір і польські міста та родини, а не для того, щоб уряд Дональда Туска роздавав їх і ставив під загрозу безпеку Польщі.
0: Світ.
6: Путін вперше за понад 20 років відвідав окуповані Курильським острови. Японія висловила протест, інші країни теж засудили. Однак, якщо Токіо піде на рішучіші кроки, то Росія не відступить. Про це розповів політичний консультант та експерт з питань зовнішньої розвідки Гліб Остапенко.
8: І, звичайно, якщо Японія навіть там, наприклад, просто потенційно почне на якісь бойові дії, то, звичайно, Російська Федерація стягне туди війська і буде захищати, ще й об'явить війну з Японією. Тому для них це ж не питання. Для них об'являти війни – це взагалі не щось супернове, не щось геополітично ризиковане. Вони ж навпаки дуже це люблять. Тому я не бачу ніякого потенціалу по Японії, по Курилам на найближчі 10 років однозначно. Якщо якісь ексцеси відбудуться з Російською Федерацією, з її режимом, тоді, можливо, якісь просування по цьому питанню будуть. Але ж це там не вирішується не перше десятиліття. Тому, насправді, навряд чи будуть якісь конкретні результати позитивні для Японії. Найімовірніше буде зберігатися статус-кво.
0: Суспільство.
6: «Укрзалізниця» попередила про зміни в русі приміських потягів на Львівщині через ремонтні роботи. Частину рейсів тимчасово скоротять. Зокрема, 15-27 серпня потяги «Львів-Сянки» та «Сянки-Львів» курсуватимуть лише до Ясениці. Окрім того, з 17 серпня для кількох приміських потягів на напрямку Мостиська-2-Львів, Львів-Шкло-Старжиська і зворотні напрямки запровадять новий постійний графік. Пасажирів закликають врахувати зміни під час планування поїздок.
0: Рівненщина.
6: 19-річний водій мотоцикла та його 14-річна пасажирка загинули в ДТП на Рівненщині. За даними поліції, вони зіткнулися із мікроавтобусом, який виїхав на зустрічну смугу. ДТП сталося біля села Берасівка Вараського району. Слідчий встановив, що водій автомобіля з невідомих наразі причин виїхав на смугу зустрічного руху і допустив зіткнення із мотоциклом. Він був тверезий. Його затримали і повідомили про підозру за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель двох людей. Фігуранту може загрожувати від 5 до 10 років позбавлення волі.
0: Тернопільщина.
6: Завтра у Тернополі пасажири у вишиванках їздитимуть безоплатно. Така ініціатива діятиме впродовж усього дня у тролейбусах, автобусах і маршрутках. Так, у місті відзначатимуть День Тернополя. Безоплатним проїзд у вишиванках також буде 24 серпня у День Незалежності України.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
6: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 25 градусів тепла. У Карпатах теж без упадів, зокрема у Буковелі – плюс 19, у Верховині – плюс 18, а у Міжгір'ї – плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 13-й.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. 80% успіху – це з'явитися в потрібному місці в потрібний час.

0: завжди вчасне. Шоу «Добрий день, Everybody» на FM Галичина.
1: Вітаємо, друзі! Зустрічаємося з вами після тих персеїдів, після того заходу сонця. Ну, наскільки ж воно красиво виглядало. Я досі переглядаю...
2: Спостерігала?
1: Ні, я спостерігала в соціальних мережах.
2: Але, ну, спостерігала.
1: Ну, так, я долучилася до цього дійства. Мені сподобався кадр, де люди спеціально настільки готувалися, що зробили рампу для скейтбордингу. Вони от знали, де там сонце.
2: Ракурс обирали.
1: Так, ракурс. І коли... Місяць затьмарив сонце, вони зробили трюки на фоні фотографії. Настільки то красиво. Вау. Ну, слухайте, то не так часто відбувається. Тому цінувати такі моменти дуже гарно, природні там.
2: Ну і якщо ви дійсно вірите, що це допоможе реалізувати якісь ваші плани і ідеї, то я сподіваюся, ви встигли загадати ці бажання. А одне із бажань отримати якийсь приємний подарунок ми зможемо сьогодні навіть виконати у студії FM Галичина.
1: Так, майте на увазі, в цій годині для школяр будемо мати подарунки, тому слухайте, не пропустіть того моменту, коли вам скажемо все, фас, можна писати нам на файний вайбер. Тому Андріан Хома, Юла Більська, до 14-ї разом з вами. Будьте уважні!
0: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Чому лідерів знають усюди? Бо вони змінюють себе, свою школу і свою країну. А як мені таким стати?
2: Потрібно лише зробити перший крок. Стартують табори лідерства українсько-тайванського проєкту «Leave No One Behind Partnership». 27 шкіл Львівщини отримають шанс долучитися до проєкту. На старшокласників чекає навчання з лідерства, а на школи – можливість отримати сучасну комп'ютерну техніку Acer. Не пропустіть свій шанс. Подавайте заявку з 27 липня до 21 серпня. Деталі на сторінці ГО «Всеукраїнський демократичний форум». Проєкт реалізується за підтримки Тайваню та сприяння народного депутата України Миколи Княжицького.
3: Мамо, знову закінчився папір.
4: Не хвилюйся, Кохаванка завжди під рукою.
3: Він такий м'який,
4: бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
5: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
6: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
8: 23 серпня, у День державного прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина.
9: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
8: Разом творимо історію незалежної України.
9: Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».

0: Добрий день, everybody!
1: Ти кіноман?
2: Люблю подивитися фільми, щоб час був на це.
1: Добре, в кінотеатр періодично десь там на прем'єри ходиш.
2: Ну, дивись, на Одіссеї...
1: На Одіссеї?
2: На Одіссеї я був.
1: Я теж була, але от що стосується фільмів про супергероїв, типу там Людини-паук, оцієї плеяди, ну я щось
2: трошки
1: не
2: я не є фанатом оцієї планети DC, Marvel, трошки не моя історія, та тим не менше це дуже популярна тема.
1: Тим паче, що зараз в кінотеатрах українських є Людина-паук.
2: Новий, так.
1: І ось тут важливий моментик. Ми собі дивимося, ми то робимо з ліцензивною, господи, слово.
2: З ліцензією, так.
1: З ліцензією, дякую. Оці всі версії. Ми це все споглядаємо, робимо офіційно, красиво, і відповідно в нас є контракти, так, щоб ми це все робили, щоб роялті потім поверталося назад. Ну, типу, все
2: це
1: має бути
2: так.
1: І авторське право збережене. Що робить тим часом Росія? Та, Голівуд не надає їм кінострічки, і вони вже енну кількість років під час повномасштабної війни піратки показують кінотеатрах.
2: Звичайно. А хіба це новина?
1: Не новина, але новина в чому? Панянка одна, радниця Путіна, так? Вона собі вирішила промовити наступне, що а давайте ж, може ж ми зупинимо це все діло. Олена Ямпольська, вона висловила таку думку. Дивіться, ми ж раніше хоч контролювали, як воно нам було доступне, якось що ми будемо показувати. А зараз, хто що вкрав, той показує, і ми і то контролювати тепер не можемо, то давайте взагалі повністю відмовимося від іноземного, навіть краденого.
2: Тобто вона сама підкреслила той факт, що вони офіційно піратять
1: так,
2: фільми.
1: Так, так.
2: Круто.
1: Ну, тобто, людина
2: все
1: не соромиться.
2: Все їхні стилістиці.
1: Так.
2: Жесть.
1: Є таке відчуття, що, можливо, ще більш чорним стане той ринок кіно на Росії. Але ми що з того приводу?
2: Тішимось.
1: Ну, так, ну, в нас, якби, нікого не горя немає. Ну, і тішимося в те, що в нас в Україні процвітає український дубляж, і ті кінострічки, які потрапляють до нас, круті, якісні, хороші, вже на таку планку класно поставлені в виробництві українського дубляжу. І круто, що ми ще й до того долучаємося.
0: FM Галичина. Старий Самбір. 102,7.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
2: Новус запрошує на відкриття. 14 серпня відкриваємось одразу за двома адресами. На проспекті Червоної Калини 60 об 11 та на вулиці Зеленій 147 о 13:00. Приходьте знайомитись, дегустувати смаколики та обов'язково завантажуйте застосунок Новус, бо даруємо 100 бонусів на першу покупку кожному. Деталі на novus.ua.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
4: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б. Suzuki.
5: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12599 гривень. Акція до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так!
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Добрий день, everybody!
1: Ну, я мушу в тебе запитати. Ти пригадуєш свій перший наплічник? Що було на ньому зображено? Чи він був просто однотонним?
2: Слухай, я знаю, я згадав, я пам'ятаю. Знаєш, що, який що? Він в мене був? Він в мене був на колесиках.
1: Серйозно?
2: Ні, стоп, брешу, так, брешу, чекай. брешу. У мене було просто в молодшій школі, я пригадую, найперший. Він був такий делікатний, він був сіренький із оранжевими вставками. Але у другому семестрі на Миколая
1: тобі зробили подарунок.
2: У мене з'явився новий. Знаєш, як от така маленька валізка. Тобто він був на колесиках, ручка отак витягувалася, як у валізи.
1: За лакшері життя.
2: І я в школі от з такою валізкою ходив, і оце все дуже модно виглядало. Там було хол, ми потім тим рюкзаком, звичайно ж, бавилися.
1: Звісно, з'їжджали з усіх горок зимою.
2: Ну, ти потягали, знаєш, як кравчучку.
1: Дуже гарно. Тебе з дитинства причали до такого способу життя. А я пам'ятаю, в мене був наплічник із Sailor Moon. Так, це аніме-героїня, хто знає, той знає. Друзі, ви розумієте, що ми натякаємо на те, що попереду у нас розіграш, і розіграш якраз дитячого наплічника, тому що в нас гра, яка називається «Гра для всієї родини», за 3 хвилини стартує, і вам потрібно бути поруч свого смартфона і знати Viber Radio FM Галична.
2: Обов'язково вже зараз можете записувати і зберігати його собі, так має бути у кожного. 099-413-28-58.
1: Повторюємо.
2: 099-413-28-58.
1: Я би вже дзвонила, але дзвонити не треба. Треба буде писати. Ми поставимо вам 3 питання, і ви одразу одним повідомленням раз відповіді на всі. І тоді, хто перший, той чий наплічник. Попереду навчальний рік. І хочеться діткам зробити приємність. Отже, 2,5 там навіть хвилини, і стартуємо.
0: ФМ Галичина.

0: Добре, пісню послухали. А що далі? А, гра для всієї родини.
1: Партнер гри – бренд правильних шкільних рюкзаків «Yes».
2: Вже готові роздавати подарунки ми для вас, наших слухачів, які обіцяли, маємо наплічник, який зовсім скоро стане вашим або вашої дитини. І все, що потрібно зробити, це просто дати відповіді на наші три питання. Для батька, для мами і для дитини.
3: Відповідно, одним повідомленням ви впишете це нам на Viber.
2: 099-413-28-58. Я просто чую, ти кажеш слово номер, я зразу диктую.
3: А я просто хотіла сказати, бо ти так гарно то робиш, той номер зачитуєш. Мені дуже подобається. Так от, давайте будемо розуміти, що то за такі наплічники від бренду Yes, а бренд Yes – це про речі, які супроводжують дитину в школі, вдома, на гуртках, в дорозі, в щоденному ритмі. Тобто тут є і ті наплічники, і блокнотики, і ручки, і олівці, папки, фломастери, пляшки для води, ланчбокси, термоси. Коротше кажучи, все, що супроводжує вашу дитину, от може бути від бренду Yes. Наша така вам рекомендація на правах реклами. А тепер ідемо по питаннях. Одразу три, одним повідомленням відповіді пишете. Слухаємо уважно перше питання.
2: Як називається техніка фарбування волосся, за якою створюють плавний перехід від темнішого коріння до світлих кінчиків?
3: Так.
2: Друге питання. Яким приладом вимірюють електричну напругу? Третє питання. Як звати сніговика з мультфільму «Крижане серце»? Повторимо?
3: Я думаю, зараз я повільніше з акцентами зроблю.
2: Давай. Дивіться.
3: Перше, запам'ятайте, будь ласка, для себе оцю от назву, тому що воно дуже красиво на голові виходить у жінок. І це от техніка фарбування від темнішого до світлого. От таке от протягування. Я вже так натякаю. Є таке одне слово коротеньке, воно наче іноземного походження. Таке, знаєте, як не по-українськи сказано. І от так. Друге, це про прилад. Вимірюють електричну напругу ним. От кого два, якщо я не помиляюсь, тако притуляють там. Та, таку...
2: Згадуєш уроки фізики?
3: Так, і воно там бум, і так, така стрілочка показує.
2: Давай чітко. Як називається техніка фарбування волосся, за якою створюють плавний перехід від темнішого коріння до світлих кінчиків? Друге питання. Яким приладом вимірюють електричну напругу? Третє питання. Як звати сніговика з мультфільму «Крижане серце»? Нагадую, відповідь пишете за номером телефону у Viber 099-413-28-58.
3: Я можу зараз якимсь голосом отого персонажа з «Крижаного серця» закликати людей то робити.
2: Давай.
3: Так, чекай, я налаштовуюся, зв'язки працюють. Ей, друзі, давайте пишіть нам на файний вайбер 099-413-28-58. Давайте свої правильні відповіді, бо неправильні ми не приймаємо. Ну, як логічна логіка вона працює.
2: Насправді вже посипалися відповіді, то як? Ми готові видавати ім'я переможця?
3: Ти перевірив.
2: Ну, в мене є людина, яка дала всі правильні відповіді. Так.
3: Все, гаразд. Давай тоді називай цю людину і останні 4 цифри вайберу. Може, там ім'я підписано, до речі.
2: Анатолій називається наш переможець. І він, номер телефону завершується 3824. Отже, відповіді омбре, правильно,
3: правильно.
2: Вольтметр,
3: так.
2: Правильно, і Олаф.
3: Олаф,
2: Шольц.
3: Той самий, ну, ото вже. Так, просто Олаф. Сніговичок. Ну що, ми вітаємо нашого переможця і нагадуємо, що прекрасний, прекрасний подарунок вирушає для вас, а це у нас наплічник. Зараз з вами сконтактуємо, всі деталі розкажемо. Дякуємо!
1: Реклама. Обирайте якісні наплічники та канцелярію на сайті estm.com. Реклама.
4: Реклама на FM Галичина.

0: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Добрий день, everybody!
1: Я так переглядала ті от статистики, від чого трапляються аварії в нашій країні, та й не лише в нашій країні. І одна з тих болячок наших людських – це от залежність від смартфона, яка навіть в автомобілі нас зачіпає. От людина бере ту слухавку, говорить по телефону, відволікається від дороги, або повідомлення приходить, лізе в того телефона, щось там перемикає на ньому, телефон падає, опускає голову. Ну, і це все може призвести до аварій. Тому, насправді, кожна країна якось намагається це регулювати.
2: Зокрема, в Україні в нас теж діють певні обмеження, які допомагають убезпечити українців від якихось таких неприємних ситуацій, які можуть статися на дорозі. Штрафи навіть передбачені за те, якщо ми використовуємо телефон і тримаємо його біля вуха під час того, як їдемо за кермом. Штраф у розмірі 510 гривень. Мені здається, що це не надто ефективне.
1: Це дуже мало. Ну, от система штрафів, в принципі, в Україні є не дуже високодорогою.
2: Та, на якісь певні моменти вони є вищими, та тим не менше. До прикладу, якщо ми говоримо про це, то це невисока сума, але є ще інша цифра. Наприклад, коли є вже створена аварійна ситуація, тоді сума штрафу 1445 гривень і позбавлення водійських прав від 6 місяців до 1 року.
1: Так, добре. А тепер от альтернатива. Просто в Італії нещодавно таки нарешті завершилося те от типу розслідування. От вони, я не знаю, що вони з 20-го року от мучилися і зрештою вже якось довели ту справу до кінця. Італійку одну, карабінери, під'їхали, кажуть, що слухайте, ви телефоном користуєтеся, ось о, вам постанова, все. Вона, ця жінка, подає в суд, каже, я не користувалась телефоном, а на секундочку, штраф 320 євро. От вона поїхала оскаржувати. Значно більше. Я не користувалася, не буду платити тих грошей. Почалося розслідування і так далі. І тут вона на одному з засідань видає. Карабінер помилився, в мене в руці був кабачок.
2: Я собі просто хочу уявити обличчя, з якою впевненістю вона це стверджувала.
1: Так, причому вона казала, що...
2: А це ж такі схожі пристрої.
1: Предмети, так. От, і суддя, зрештою, розумна людина, не пішла за цією жінкою і її брехнею, а все-таки там ініціювала ще одне розслідування і каже, слухайте, ну ви ж на першому суді казали, що ну ой, вибачте. А на другому ви подумали про якийсь кабачок у вашій руці. Ну, майте вже совість, та вже заплатіть тих 320 євро, і давайте ми завершувати. Ну, і от, зрештою, вже нас тут 26-й рік, і ось вони втихомирилися, і все, закрили справу. Жінка таки буде платити 320 євро.
2: Я думаю, що це не єдина сума, яку вона тепер буде ще платити.
1: Угу. Я пропоную далі якраз послухати композицію, яка актуальна для автомобілістів, бо коли у нас запитують композиція, а яка у вас пісня асоціюється з автівка? То, напевно, більшість все-таки скаже Океан Ельзи 911.

0: FM Галичина.
1: Партнер точного часу – девелоперське бюро «Будинки та люди».
2: Реклама.
3: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
2: Реклама.
1: В Україні 13 година.
0: FM Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мецько.
0: Політика.
4: Україна передала Сполученим Штатам Америки нові пропозиції щодо мирних переговорів. Про це напередодні заявив президент Зеленський. Наразі без інших деталей. Втім, поки Росію не поставити у критичне положення, Путін не піде на переговори. Таку думку висловив дипломат та колишній посол України в США Олег Шамшур.
5: До того моменту, поки Путіна не буде зупинено, поки не буде завдано додаткових ударів по російській військовій машині, щоб вона почала серйозно захлинатися, Путін не буде виявляти готовності до будь-яких більш-менш притомних перемовин про припинення вогню. Ситуація і розрахунок на мирні перемовини, саме перемовини, а не їхню ілюзію і видимість, яка була іноді до цього моменту, зараз, як на мене, не найкраще, якщо не буде посилено на Росію тиск. І, до речі, про це згадує президент.
4: Глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва не планує припиняти бойові дії на нинішній лінії фронту. За його словами, Росія найближчим часом також посилить удари по об'єктах, які, як стверджує Лавров, забезпечують роботу української військової машини. У Міноборони Польщі відкинули побоювання щодо можливої передачі Україні кількох ракет для систем «Петріот». Заступник міністра оборони Цезарій Томчик заявив, що передача 2-3 ракет не послабить обороноздатність Польщі. Водночас остаточного рішення про нову передачу наразі немає. Нагадаю, напередодні політика партії «Право і справедливість», зокрема, колишній міністр оборони Маріуш Блащак, заявили, що уряд не віддаватиме ракети, які повинні захищати польське небо, польські міста і польські родини. Кандидат польської опозиційної партії «Право і справедливість» Пшемислав Чарник наполягає на збереженні заборони доступу українського зерна на польський ринок і навіть вимагає поширити блокаду на перероблені продукти. Видання ОНЕТ пише, що під час прес-конференції на прикордонному переході Дорогуська-Ягодин він вимагав прозорості щодо того, що відбувається в Україні, і блокування потужного імпорту перероблених сільськогосподарських та харчових продуктів до Польщі. Додав, що такі продукти руйнують польське сільське господарство і створюють нечесну конкуренцію, проти якої польський фермер просто не має шансів.
0: Війна.
4: Українське сило оборони завдало удару по стратегічному порту «Услуга» у Росії. Супутникові моніторингові системи зафіксували масштаби руйнувань і пожежу безпосередньо на території об'єкта. Цей морський термінал є одним із найбільших для держави-агресорки на Балтійському морі. Саме через цей порт росіяни відвантажують велетенські обсяги нафти, скрапленого газу, вугілля та мінеральних добрив. Точне ураження термінала суттєво підриває експортні спроможності ворога і позбавляє його бюджет мільйонних прибутків.
0: Економіка.
4: Систематичні удари українських дронів по російських нафтопереробних заводах спровокували гостру паливну кризу і підняли ціни на пальне в Росії майже на 15-18%. Через це вантажні перевізники суттєво підвищили свої тарифи, а вартість доставки товарів з Китаю до Москви зросла одразу на третину. Які ще наслідки для економіки Росії спричинили українські атаки, розповів член економічного дискусійного клубу Олег Пензен.
6: І дуже інтегрованим таким показником є ріст дефіциту російського бюджету. Якщо за перше півріччя він становив приблизно 5,7 трильйона у річній нормі 3,7, то зараз він становить десь порядку 6,45. Ну, тобто на сьогоднішній момент фактичний обсяг дефіциту перевищений практично вдвоє. І, власне, це є першим показником того, що і українські далекобійні удари достатньо серйозно впливають на російську економіку, ну і, безперечно, серйозно діють санкції наших партнерів. На оцінюючи наслідки продажу росіянами нафти на світовому ринку на надзвичайно вигідних умовах, Росія все рівно не змогла на сьогоднішній момент зменшити дефіцит бюджету.
0: світ.
4: У румунському селищі на узбережжі Чорного моря повторно виявили уламок безпілотника, ймовірно, від того ж апарата, який знайшли там напередодні. Видання DG24 пише, що сьогодні вранці румунські служби надзвичайних ситуацій знову виїхали на берег селища Костінешч після нового повідомлення про фрагмент, схожий на уламок дрона. Прем'єр-міністр Угорщини Петр Мадяр заявив, що його уряд переглядає угоду із російським Росатомом щодо розширення атомної електростанції ПАКШ. Угорська влада хоче перевірити виконання контракту, його фінансування і систему охолодження, оскільки будівництво двох нових реакторів суттєво відстає від початкових термінів.
0: Львівщина.
4: Сьогодні у Львові неподалік дитячого майданчика попередньо знайшли гранату. Повідомляють, що її виявили на вулиці Тракт Глинянський, 161. На місці працює поліція. Мешканців просять не наближатися до знахідки і не торкатися підозрілих предметів.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
0: Погода.
4: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 25 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, зокрема у Буковелі плюс 19, у Верховині плюс 18, а у Міжгір'ї плюс 22. І це всі новини на цю годину. Для вас працювала Яна Мацько. Ще більше новин слухайте о 14:00.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Добрим людям, добре шоу. Добрий день, everybody. На ФМ Галичина.
2: Добрий день, можемо продовжувати говорити вам у цю прекрасну, гарну, сонячну п'ятницю, ще поки що літню, я вкотре підкреслюю.
7: Я передивилася прогноз погоди, і синоптики взагалі кажуть, слухайте, лишилося дуже мало таких от дуже гарячих, спекотних днів, і, зокрема, прогнозують, що ось ці вихідні, що там завтра, будуть. Післязавтра, будуть максимально сонячними, такими, що варто було би десь на природу посмакувати того повітря свіжого, може навіть пірнути в яку водойму.
2: І треба це робити, треба користуватися моментом, адже, як бачимо, їх залишилося не так багато саме теплих днів у цьому році.
7: Тому давайте так, з більш позитивним настроєм продовжуємо цей день. Ну і попереду розкажемо про ще одну брехню росіян.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
8: Реклама.
9: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
10: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
9: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
8: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
0: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити? Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З'їз.
2: Тераса під ключ від Паркет.UA. Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
3: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
4: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. ФМ Галичина.

0: Добрий день, everybody!
1: Ми вам щодня наголошуємо про те, що треба мати свою голову на плечах і вміти розрізняти, де є інформаційна брехня, де є маніпуляція, а де є чиста правда. І також завжди рекомендуємо перевіряти хоча б в кількох джерелах інформацію, яка звучить. Принаймні, ну, оце методика наших журналістів, та, на радіо ФМ Галичина.
2: Та тим не менше, такою методикою точно не користуються там, за паребриком.
1: Так. Зараз говоримо про ще одну брехню від росіян і про те, як вони тішаться нові перемозі. Так вони її називають, а ми то вже знаємо, в чому там і брехня, і маніпуляція два в одному. Отже, російське військове керівництво поширило фейк, що вони захопили населений пункт Щербаківка на Харківщині. Тішаться страшенно, подають собі в звітах, одягають собі ордени якийсь.
2: А в чому фейл?
1: В чому фейл? Ну, якби цей населений пункт не існує в Україні вже 30 років. Ще
2: я так розумію, це якесь закинуте селище було.
1: Та воно припинило своє існування в 96-97 році. Тобто його вже навіть на мапах не позначають. Які в них там мапи, я не знаю, з якого століття, але по факту от вони дуже тішаться. Я думаю, ну, що вони прекрасно розуміють, що нічого там вони не захопили, але мусять вливати вуха
2: хоч якусь інформацію, так, щоб підтримувати ту всю історію і легенду, яку вони так роздувають багато років.
1: Причому кожного року це відбувається. Від початку повномасштабної війни ви ж бачите, то вони кричать, що вони захопили, наші спросовують, тоді виявляється, що це, знаєш, з останнього такого смішного, як вони виправдовувалися, типу, а, так це в іншій області, ну ви не так зрозуміли, ми насправді захопили, ну але це інша область.
2: Дійсно.
1: Тому, друзі, все-таки перевіряйте інформацію, а я от рекомендую вам взагалі дуже сильно не бігати по тих телеграм-каналах, де багато є і неперевіреної інформації, а слухати радіо ФМ Галичина. Бо в нас хто?
2: Правильно, журналісти, які перевіряють все достеменно.
0: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Розваг у Ру-Ру.
1: Літо вже на фінішній прямій. Залишився лише один місяць, а ти ще не побував в Ру-Ру. Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди для всієї родини. Гайда в Ру-Ру. Створюй настрій. Насолоджуйся літом на максимум.
2: Реклама.
3: ФМ Галичина.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read.
1: Реклама на FM Галичина.
2: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
3: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
4: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
5: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
6: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
7: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
8: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
9: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
10: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь. Обручки. Золота пара обручок. Лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
15: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
16: FM Галичина.

0: Най. Проєкт ТОП-3 на FM Галичина.
1: Сьогодні максимально вітчизняний топ-3 ми підготували. Дізнаємося трішки про винаходи наші, які допомагають і які продовжують використовуватися ледь не у повсякденному житті, які створені саме українцями. Відкриємо завісу.
2: Давай. Нехай буде з топ-3 почнемо. І тим паче, що тематика військова в нашій країні зараз властива, тому що боремося ми з загарбниками. Ми говоримо зараз про польову кухню. І цей винахід належить українцеві Антону Турчановичу.
1: Тобто безпосередньо сам факт кухні?
2: Так, це український офіцер, який от створив таку мобільну кухню, і вже її варіації
1: Зрозумів.
2: Вже поширилися світом, як така причіпна якась річ, яка їздить разом з військом і може приготувати гарячу їжу.
1: Другу сходинку забирає зварювальні технології Борис Патон та Інститут електрозварювання. Українська наукова школа розробила технології автоматичного і спеціального зварювання, які застосовують у промисловості, будівництві, транспорті і авіакосмічній галузі. Ось так.
2: І там дуже цікаво, що у 1969 році в космосі навіть вони випробували оцю от штуку українську. Так, і воно працює.
1: Клас.
2: Працює. І до сих пір користується такою технологією. І ми так собі вирішили, що на перше місце потрібно було поставити би таку масштабну розробку. Та? Тому що мова зараз йде про вертоліт, гелікоптер. Ігор Сікорський, тут уродженець Києва, на першому місці. Він створив один з перших практичних вертольотів з отим от механізмом, який крутиться і на хвостику, і зверху над вертольотом.
1: Гвинтов цей безпосередньо.
2: Так. Відповідно, зараз більшість вертольотів конструюється з допомогою цієї української схеми.
1: І насправді таких винаходів, технологій, розробок є десятки, а то і сотні, і всі вони належать українцям, і це далеко не той топ, який би ми могли озвучити, просто часу не вистачить, бо цей топ значно іншу цифру мав би містити.
0: Топ-3 на FM Галичина. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: 10 років тому FM Галичина перевершила світове досягнення, а цього року знову йде на рекорд. 35 років незалежності, 35 годин етеру без сну. Сотні проєктів про Україну. Один великий радіомарафон. Проєкт реалізується за підтримки Аптек АНС, Копійка, Шар, торгова марка Руна, компанія Лео Енерджі, ювелірна мережа Золота Країна. Разом напишемо нову сторінку історії українського радіо.
4: Слухай своє. FM Галичина.

0: Добрий день, everybody!
1: Дісталися ми цього моменту ефіру, коли маємо прощатися із вами. Насправді, цього разу ми завершимо вже не лише нашу п'ятницю, а завершимо, по факту, весь робочий тиждень. Сподіваюся, завтра вас усіх буде можливість відпочити, насолодитися сонцем. Але в будь-якому випадку робити це у супроводі хорошої музики, яку ви чуєте на радіо FM Галичина.
2: І, між іншим, на вихідних відділ новин радіо FM Галичина теж не сидить на місці, а от досліджує всю ситуацію, яка відбувається в країні за кордоном, і вам повідомляє так з аналітичним поглядом, тому легше розумітися, що, де і коли. Ну і крім того, за кілька хвилин слухайте новини на FM Галичина, почуєте про те, що українські дрони дедалі сильніше б'ють по російській нафтовій галузі, і під ударом вже майже третина великих НПЗ. Чим це може обернутися для Росії? Ось дадуть відповідь на це наші журналісти. Крім того, почуєте про те, що у Польщі черговий інцидент з українцями. А також дізнаєтеся про те, що НАТО реагує на нові порушення повітряного простору Латвії та Румунії. Цікаво, хто ж завдає тих порушень,
1: дійсно,
2: так?
1: Угу.
2: Дочекайтеся, все це буде за кілька хвилин, а я, Юла Бєльська, Андріан Хома, прощаємося з вами.
1: Па-па-па-па.
0: FM Галичина. Слухай своє.

0: партнер години – парк розваг «Уруру».
1: Літо вже на фінішній прямій. Залишився лише один місяць, а ти ще не побував в «Уруру». Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди для всієї родини. Гайда в «Уруру». Створюй настрій. Насолоджуйся літом на максимум.
2: Реклама.
3: Слухай своє. ФМ Галичина

0: партнер точного часу – кава Галка.
1: Реклама. У нас ніжна душа.
2: Але сильна воля. У нас холодний розум.
1: Але гаряче серце.
2: У нас різні вподобання.
1: Але спільна любов до кави. Кава Галка.
2: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
3: Реклама. В Україні 14 година.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
4: Війна.
5: З початку цього місяця українські безпілотники атакували майже третину великих нафтопереробних заводів Росії. Згідно з даними підрахунку Bloomberg, на основі публічної заяви обох країн від початку місяця Україна вдарила по 10 з 34 великих російських НПЗ. Агентство пише, що це може спровокувати черговий стрибок цін на паливо, що створить потенційну політичну проблему для Кремля.
4: Економіка.
5: Атаки українських дронів по складах Wildberries могли завдати 800 мільярдів рублів збитків, а це 10 мільярдів доларів. Про таке пише російський Forbes. Під ударом опинилися понад 20 логістичних центрів. Щонайменше 14 із них згоріли. Понад 400 тисяч продавців мають втрати. У декого знищено до 95% товару, а сам Marketplace міг втратити 20% складських потужностей.
4: Кримінал.
5: Від початку року в Україні зареєстрували 31 терористичний акт. 80% із них уже розкрили. Ще 14 атак вдалося попередити на етапі підготовки. Про таке розповіли у нас поліції. Там зазначили, що характер завдання, які російські куратори дають завербованим українцям останніми роками, змінився. Якщо спочатку йшлося переважно про збір інформації, фотографування військових об'єктів або підпали автомобілів, то тепер вербування дедалі частіше має на меті підготовку терористичних атак та вбивств.
4: Світ.
5: Польська поліція розслідує інциденти з агресивною поведінкою щодо українців у Познані. ОНЕТ пише, що на відеозаписі, який потрапив у мережу, видно двох жінок, які поводяться агресивно щодо громадян України. Поліція повідомила, що підозрювані, ймовірно, були у стані алкогольного сп'яніння. Правоохоронці вже розпочали встановлення осіб, які брали участь в інциденті. І нагадаю, впродовж останніх тижнів у Польщі на 30% зросла кількість нападів на українців. У НАТО відреагували на останні інциденти з дронами у Латвії та Румунії. Речниця Альянсу Елісон Гарт заявила, що вони забезпечують захист повітряного простору країн-членів. А також, за її словами, напередодні румунські літаки F-16 та іспанські F-18 підіймали у повітря після того, як безпілотники влетіли у повітряний простір Румунії поблизу українського кордону. Також сьогодні вночі на східними районами Латвії оголошували повітряну тривогу. Згодом повідомили про збиття дрона-порушника. Сполучені Штати мають достатньо ресурсів, щоб безстроково отримувати морську блокаду Ірану та систематично змінювати свої кораблі в регіоні. Про це заявив очільник Пентагону Піт Гексет. Посадовець Ради Дональда Трампа і надалі тиснуте на Тегеран задля відновлення мирних переговорів. Та чи може ця морська блокада бути дійсно ефективною, розповів сходознавець, експерт Центру громадських свобод В'ячеслав Ліхачов.
6: Безпосередньо з точки зору ефективності тиску на Іран, блокада може бути ефективною, але в дуже довгостроковій перспективі, як інструмент поступового, повільного руйнування або принаймні гальмування іранської економіки і відповідно військової спроможності. Але поки Сполучені Штати будуть тримати Іран в облозі, Іран не буде відкривати Армузьку протоку, відповідно енергоносії з арабських країн, передусім Перської затоки, не будуть йти на зовнішні ринки. Ну, будуть, але дуже обмеженій кількості, приблизно там 10% від воєнного рівня. Тобто ціни на нафту будуть триматися високими.
4: Освіта.
5: 175 тисяч вступників зарахували до закладів вищої освіти. Серед них майже 70 тисяч навчатимуться на бюджеті, 105 тисяч за контрактом. Про таке розповів заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко. А детальніше про вступ цього року зараз почуємо.
7: Цифри дуже суттєво зросли. Ми бачимо, що попит на українську систему освіти дуже суттєво зріс. Відповідно, у нас цьогоріч було зареєстровано 243 тисячі електронних кабінетів. Це на 16% більше, ніж торік. Наші вступники подали 1 200 000 заяв до закладів вищої освіти. Це на 29% більше, ніж минулого року. Загалом можна сказати, що рекомендації на зарахування отримали майже 213 тисяч осіб. Відповідно, показники дуже хороші. Наші заклади отримають цьогоріч набагато більше наших здобувачів освіти в системі.
4: Львівщина.
5: У Львові чоловіка оштрафували за сексуальне домагання у центрі міста. Випадок стався на початку місяця на вулиці Підвальній. Жінка чекала на таксі, коли до неї підійшов незнайомий чоловік і почав торкатися її без згоди. Потерпіла почала кричати та відштовхувати чоловіка. Після інциденту вона звернулася до поліції із заявою. Суд оштрафував злочинця.
4: Волинь.
5: В Луцьку звільнили директорку департаменту муніципальної варти Юлію Чіпак. Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради Андрій Разумовський. Причини звільнення назвали систематичне невиконання посадових обов'язків. Перед звільненням її оголосили дві догани. За результатами службового розслідування Юлія Чіпак очолювала муніципальну варту Луцька з 2015 року.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
4: Погода.
5: Сонячно сьогодні у західних областях, у Львові, Тернополі, Грівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 12 до 25 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, зокрема у Буковелі плюс 19, Верховині плюс 18, Міжгір'ї 22. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 15-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: ФМ Галичина.
9: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
3: Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
8: Реклама.
10: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
11: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
10: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
8: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

FM. Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Чому лідерів знають усюди?
2: Бо вони змінюють себе, свою школу і свою країну.
1: А як мені таким стати?
3: Потрібно лише зробити перший крок. Стартують табори лідерства українсько-тайванського проєкту «Leave No One Behind Partnership». 27 шкіл Львівщини отримають шанс долучитися до проєкту. На старшокласників чекає навчання з лідерства, а на школи – можливість отримати сучасну комп'ютерну техніку Acer. Не пропустіть свій шанс. Подавайте заявку з 27 липня до 21 серпня. Деталі на сторінці ГО «Всеукраїнський демократичний форум». Проєкт реалізується за підтримки Тайваню та сприяння народного депутата України Миколи Княжицького.
4: Ою спеку, ою час, добре мать Миколинквас. Житні смаки прохолода, щоб там ою справу знову Миколинквас. Літній смак для кожного з нас.
5: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
6: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
5: Є обстеження і процедури?
6: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 25 жовтня 2025 року, номер 1518.
8: Паркетна дошка під ключ від «Паркет.ua».
9: Що сьогодні на поїсти?
10: На сніданок омлет з солодким чилі.
9: Нормально.
10: На обід ковбаски та овочі гриль із соусом сацебелі.
9: Нормально.
10: А на вечерю печена картопля, шашлик та соус часниковий.
9: Нормально.
10: Руна, поїж нормально і відсвяткуй День Незалежності смачно. Щасливого свята, добробуту кожній родині і мирного неба Україні.
11: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
12: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина.
13: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
12: Разом творимо історію незалежної України.
13: Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
0: FM Галичина. Славське. 102,6.

0: Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: «Новус» запрошує на відкриття. 14 серпня відкриваємось одразу за двома адресами. На проспекті Червоної Калини, 60, об 11-й. Та на вулиці Зеленій, 147, о 13:00. Приходьте знайомитись, дегустувати смаколики та обов'язково завантажуйте застосунок «Новус». Бо даруємо 100 бонусів на першу покупку кожному. Деталі на novus.ua.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
5: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б. Suzuki.
6: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так!
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597. 7-34-13.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. Соціальна реклама.
4: Бажаєш стати офіцером Національної гвардії України? Приєднуйся до команди професіоналів. Національна академія та Київський інститут запрошують на денну форму навчання випускників загальноосвітніх закладів віком до 31 року без НМТ. Телефон для довідок 063-313-3003.
0: Соціальна реклама. Слухай своє. FM Галичина.

0: FM Галичина. В Україні 15 година. FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мутрий.
0: Війна.
1: Військові сили безпілотних систем України уразили ще 29 енерговузлів тимчасово підконтрольних окупантам на території Криму та на півдні України. Основна мета таких атак – відрізати півострів від Росії, зробити його некомфортним для базування військ та життя росіян. Про таке розповів військовий експерт Іван Тимочко.
2: Крим є окупованим і всі абсолютно об'єкти, які можна тільки промислові та і цивільні, і використати на користь російської армії, вони це роблять. Вони їх намагаються адаптувати, переобладнати, пристосувати для того, щоб власне окупаційні війська в Криму мали можливість надалі виступати як і тиловим об'єктом, так і безпосередньо окупаційним структурним підрозділом. Чому я кажу структурним підрозділом? Тому що не забуваємо, що і в Криму є величезна кількість російських адміністративних окупаційних представників. Це в різних гілках влади, на різних підприємствах. І всі вони виконують завдання по агресії проти України.
0: Кримінал.
1: В Україні завербовані жінки понад 50 разів намагалися вбити військових на підставних побаченнях. Для замахів вони знайомилися з чоловіками онлайн та виманювали їх у заздалегідь підготовлені місця. За даними Служби безпеки України, один із випадків стався у січні в Запоріжжі. Військовий прийшов на побачення з дівчиною із сайту знайомства, але замість неї на місці його атакував завербований чоловік. Він завдав військовому 6 ударів ножем. СБУ також викрила спробу отруєння. Завербована жінка передала військовослужбовцю напій із смертельною дозою небезпечної речовини, які він мав випити під час побачення. Слідчі дії тривають.
0: Політика.
1: Цього року до України має вирушити ділова делегація в Чехії. Мова про міністра промисловості та торгівлі Карела Гавлічика. Чеського політика особливо цікавлять енергетика, гірничодобувна промисловість, будівництво, охорона здоров'я та обробна промисловість. В свою чергу, прем'єр-міністр Андрей Бабіш повідомив, що планує відвідати В'єтнам, Алжир та Норвегію, але не згадав Україну. У міжнародному реєстрі збитків відкрили для України нові категорії заяв, які і чому саме зараз, розповів виконавчий директор цього реєстру Маркіян Ключковський.
3: Компенсації витрат, які Україна внесла на евакуацію людей з зон бойових дій, на надання тимчасового житла чи прихистку, на медичну допомогу, програми реабілітації та інші програми, формати підтримки населення і сприяння подолання наслідків повномасштабної агресії Російської Федерації. Центральні регіональні та місцеві органи влади можуть подавати. Система тепер до цього готова. В реєстру збитків є 43 категорії, за якими загалом подавати заяви. Вже 23 з них відкриті. Нові категорії в розробці будуть відкриті найближчим часом.
0: Львівщина.
1: Служба безпеки України та Нацполіція затримали жителя Самбора на Львівщині. Його підозрюють в організації незаконного перетину кордону для чоловіків за 11 тисяч євро. Чоловік обіцяв доправити військовозобов'язаного на Івано-Франківщину, провести інструктаж і вказати маршрут поза пунктами пропуску. Підозрюваному загрожує до 9 років ув'язнення. 13-річну дитину знайшли п'яною у Львові. Поліція знайшла дівчину нетверезою вночі у центрі міста. Матір визнала виновну у неналежному виконанні батьківських обов'язків. Її також оштрафували.
0: Рівненщина.
1: Затримали двох братів-близняків, які допомагали людям складати іспити з водіння на Рівненщині та Волині через приховану відеокамеру. За свої послуги вони брали до 3000 доларів. Поліція повідомила, що камеру маскували під одягом майбутнього водія. Відповіді фігуранти повідомляли через мікронавушники. Її може загрожувати до 7 років позбавлення волі.
0: Світ.
1: У Польщі запускають програму реабілітації для українських ветеранів. Сестри пише, що проєкт реабілітації українських ветеранів організував польський соціолог Якоб Вигнанський, президент об'єднання українців у Польщі. Невеликі групи ветеранів приїздитимуть на кілька тижнів для фізіотерапевтичних процедур на базі місцевого шпиталю та оздоровчого комплексу. Першу групу планують сформувати у Вінниці.
0: Культура.
1: 63% українців почали слухати українську музику частіше. Результати дослідження «Градус» свідчать, що майже 2/3 опитаних за останні 2-3 роки збільшили частку пісень українських виконавців. Рідна мова стала основною мовою музики для більшості слухачів. Англомовна музика залишається другою за популярністю, тоді як російськомовний контент продовжує втрачати позиції. Найпопулярнішим жанром серед українців залишається поп-музика. Щодо способів прослуховування – Вони дедалі частіше користуються стримінговими платформами. Найпопулярнішими сервісами стали Spotify, Apple Music та YouTube Music. Водночас приблизно третина аудиторії досі слухає музику через радіо і телебачення.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 25 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, зокрема Буковелі плюс 19, Верховині 18, Міжгір'ї 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско». Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
4: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Чому лідерів знають усюди?
2: Бо вони змінюють себе, свою школу і свою країну.
1: А як мені таким стати?
3: Потрібно лише зробити перший крок. Стартують табори лідерства українсько-тайванського проєкту «Leave No One Behind Partnership». 27 шкіл Львівщини отримають шанс долучитися до проєкту. На старшокласників чекає навчання з лідерства, а на школи – можливість отримати сучасну комп'ютерну техніку Acer. Не пропустіть свій шанс. Подавайте заявку з 27 липня до 21 серпня. Деталі на сторінці ГО «Всеукраїнський демократичний форум». Проєкт реалізується за підтримки Тайваню та сприяння народного депутата України Миколи Княжицького.
4: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
5: Смажена в серці Галичини.
4: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
5: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
6: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max щодо вступної передплати стандарт включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
7: Мам, вимкни свій серіал, у мене гра лагає.
8: Та це ти зі своїми іграми? Я нічого подивитися не можу.
9: Втомилися боротися за інтернет? Збіт? Швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
10: Літо вже на фінішній прямій. Залишився лише один місяць, а ти ще не побував в Уруру. Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди для всієї родини. Гайда в Уруру! Створюй настрій! Насолоджуйся літом на максимум!
11: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
12: 23 серпня, у День державного прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина.
13: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
12: Разом творимо історію незалежної України.
13: Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
0: FM Галичина. Броди 107,5.

Прямо тут, між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, благав, уважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все нанівець, так мій зошит зламав і

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
2: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
4: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній 14. І все буде стильно.
5: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Рапопорта, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Питання

0: Угли levdevelopment.com.ua.
1: А давай тепер нашу улюблену.
2: Несе Галя воду.
3: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
1: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
3: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
1: Замовлення за телефоном 068 655 3205. Сайт waterlviv.ua.
4: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: ФМ Галичина.

0: Яка хвиля вступу? Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098-597-3413.
1: Стандартний серпень недоступний. Виконується перезавантаження. Активовано режим Crazy Серпень.
2: У Dragon Park завершення літа стане по-справжньому крейзі. Поповнюй картку від 500 гривень та автоматично бери участь у розіграші iPhone 17 Pro. Народився у серпні? Один візит безкоштовно. Фул квиток дорівнює безліміт на всі атракціони.
1: Оновлення діє до 31 серпня. Рекомендована дія прибути до Dragon Park. Місто Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
3: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: 10 років тому FM Галичина перевершила світове досягнення, а цього року знову йде на рекорд. 35 років незалежності, 35 годин етеру без сну. Сотні проєктів про Україну. Один великий радіомарафон. Проєкт реалізується за підтримки Аптек АНС, Копійка, Шар, торгова марка Руна, компанія Лео Енерджі, ювелірна мережа Золота Країна. Разом напишемо нову сторінку історії українського радіо.
5: FM Галичина.

0: точного часу «Кава Галка».
1: Реклама. Замовляйте «Каву Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
2: Yeah.
3: Прошу, ваша кава.
1: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
2: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
3: Реклама.
4: В Україні 16 година.
5: FM Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина, студія Роман Мудрий.
7: Війна.
6: Росія хоче розмістити у себе майже 50 тисяч північнокорейських бійців. Солдатів КНДР можуть відправити, зокрема, у Воронецьку та Курську області для захисту прикордоння. Це звільнить ресурси російських окупаційних військ, які зможуть перекинути на фронт в Україну. Також ворог нарощує застосування балістики із Північної Кореї. Перші українські реактивні дрони-перехоплювачі проходять бойове тестування. Про це заявив Михайло Федоров. За його словами, їх використовують для боротьби з реактивними шахедами. Колишній міністр оборони зазначив, що відвідав одне із виробництв таких дронів. Він додав, що декілька українських виробників вже мають рішення для протидії реактивним дронам. Головне управління розвідки оприлюднило дані про 26 російських суден. Ворог використовує їх для перевезення зерна з тимчасово захоплених територій України, російської нафти та нафтопродуктів, а також скрапленого природного газу з підсанкційного проєкту «Артік СПГ-2». В ГУР заявили, що експорт енергоресурсів залишається одним із основних джерел фінансування війни. Росія також використовує викрадену українську аграрну продукцію та її експорт як інструмент впливу на інші держави.
7: Економіка.
6: Росія далі активніше пошкоджує та знищує склади торговельних мереж в Україні. Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький запевнив, що наразі українцям не варто боятися дефіциту продовольства, хоча удари призвели до збоїв окремих логістичних шляхів. Міністр також додав, що Кабмін намагається залучити усі доступні розерні місця для зберігання продуктів. Детальніше про те, чи відчувають українці дефіцит товарів, чи буде все дорожчати, про це почуєте у підсумковому випуску новини Радіо ФМ Галичина о 18:00.
7: Світ.
6: У Польщі затримали кілера, який готував замах на відомого українського репера та блогера Київстонера. Як пише РМФ ФМ, чоловік нібито діяв за завданням російських спецслужб. Його затримали польські поліцейські разом з Агентством внутрішньої безпеки. Нагадаю, російська ФСБ звинувачила Київстонера у допомозі з доставкою дронів до Москви. Сам музикант ці звинувачення заперечує. До 2022 року музикант багато часу проводив у Москві.
7: Львівщина.
6: У Бродах оштрафували матір неповнолітньої, яка знімала на відео знущання з дівчинки. Випадок стався в міському парку. На відео видно, як неповнолітня лається на потерпілу та знущається з нею. Оскільки дівчина ще не досягла віку, з якого настає відповідальність, протокол склали на її матір.
7: Рівненщина.
6: Сьогодні трапилась пожежа у квартирі в Рівному. Під час ліквідації займання надзвичайники врятували матір і дитину, а також евакуювали 11 мешканців будинку. Жертв та постраждалих немає. Причину виникнення пожежі досі встановлюють. На центральному ринку Рівного рятувальники провели пожежно-тактичні навчання, відпрацювали пошук та евакуацію умовного пораненого, а також перевірили, чи може спецтехніка безперешкодно дістатися до найвіддаленішої локації на території. Саме ринок для тренування брали не випадково, адже тут було кілька летальних випадків. Про таке розповів начальник відділу з питань надзвичайної ситуації Рівного Андрій Бернацький.
8: Тут було два важких випадка, тут були загиблі люди внаслідок пожежі. І все було завдяки тому, що не могла спецтехніка добратися вчасно до місця події. І відповідно, ці хвилини вони були втрачені, і це призвело до втрати людських життів. Було вирішено органами міської влади, що треба впорядкувати рух на ринку і відповідно на прилеглих територіях. Були проведені попередні навчання попереднього року, які показали ще певну проблематику, однак доступ уже кардинально змінився, тобто вже сюди спецтехніка могла заїхати. Цього року ми знову вирішили відшліфувати, ще раз вибрали таку локацію, добратися на саму дальню точку ринку.
6: До 35-ї річниці Незалежності України радіостанція ФМ Галичина проведе 35-годинний безперервний марафон. Будемо встановлювати рекорд України. Команда «Руна» теж є дворазовим рекордсменом. Чому для компанії було важливо долучитися саме до марафону ФМ Галичина і стати партнером рубрики про українські досягнення, розповіла маркетинг-директорка Ірина Джулінська.
9: Для бренду «Руна» партнерство рубрики про українські досягнення – це можливість підтримувати і популяризувати те, чим може пишатися Україна. Нам близька сама ідея рекордів, адже ми неодноразово неодноразово встановлювали їх разом з українськими шеф-кухарями. До прикладу, рекорд українського борщу – 241 літр дніпровського варіанту із судаком, а також найбільша кількість автентичних національних страв. Український продукт може бути якісним, сучасним і гідним найвищих результатів. Компанії Lutsk Foods важливо не просто бути присутніми на ринку, а й рухатися вперед, шукати нові можливості і підтримувати амбітні українські ініціативи.
6: І, власне, 23 серпня о 9 ранку радіостанція розпочне 35-годинний прямий марафон, який завершиться 24 серпня о 20 годині. За фіксацією рекорду стежитимуть експерти Національного реєстру рекордів України.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
6: Погода. У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 12 до 25 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, зокрема у Буковелі плюс 19, в Верховині 18, Міжгір'ї 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16:30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
11: ФМ Галичина

0: Реклама на FM Галичина.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
2: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
3: 23 серпня, у День державного прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина.
4: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
3: Разом творимо історію незалежної України.
4: Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
0: FM Галичина. Стрий. 107,9.

0: Ви чуєте? Це відлуння кольорів, шепіт форм і дотик натхнення.
1: Ласкаво просимо до галереї історій. Подорож у світ, де фарби говорять, а митці залишають сліди у вічності. Партнер проєкту ЗАГ Гелері.
2: У 1946 році у світі сталася найбільш несподівана творча колаборація. Король сюрреалізму Сальвадор Далі об'єднав зусилля з батьком мультиплікаційної магії Волтом Діснеєм. Вони закрилися в секретній студії, щоб створити унікальний короткометражний анімаційний фільм під назвою «Дестіно» на перетині чистого божевілля та класичної мультиплікації. Далі малював сюрреалістичні ескізи, де годинники плавилися, бейсбольні м'ячі перетворювалися на людські обличчя, а дівчата трансформувалися у квіти, тоді як команда Діснея намагалася оживити цей психоделічний потік. Проте після кількох місяців напруженої праці проєкт раптово заморозили через повоєнну фінансову кризу студії Діснея та сумніви продюсерів у тому, чи зрозуміє це глядач. Напрацювання сотні оригінальних малюнків Далі та кільканадцять секунд готової анімації розібрали по архівах. І напівзабули. Сам Сальвадор Далі встиг померти, так і не побачивши своє творіння на екрані, а світ був переконаний, що цей спільний експеримент втрачено назавжди. Лише у 2003 році племінник Волта Діснея відкопав у сховищах студії оригінальні матеріали, доручив аніматорам завершити проєкт за початковими ескізами Далі та нарешті випустив мультфільм у світ. Короткометражка одразу отримала номінацію на Оскар, вразивши планету дивовижним союзом двох геніїв, які випередили власний час. Ця історія довела, що справжнє мистецтво не згорає у вогні криз. Воно просто чекає свого часу. Якщо ж ви хочете тет-а-тет з мистецтвом, рекомендуємо завітати до Zenik Art Gallery.
3: Реклама.
4: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
5: У шумі міст ми звикли забувати.
4: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
5: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрют.
6: ЗАГ Галерея.
3: Реклама.
7: Слухай своє. ФМ Галичина.

0: FM Галичина.
1: Реклама на FM Галичина.
2: З віком почала приймати жменю таблеток. Mm-hmm. А ще вітаміни. У тебе теж так?
3: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
2: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
4: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
5: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
6: Новус запрошує на відкриття. 14 серпня відкриваємось одразу за двома адресами. На проспекті Червоної Калини 60 об 11 та на вулиці Зеленій 147 о 13:00. Приходьте знайомитись, дегустувати смаколики та обов'язково завантажуйте застосунок Новус. Бо даруємо 100 бонусів на першу покупку кожному. Деталі на novus.ua.
7: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
8: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
9: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.

0: Ugly Lev Development.com.ua.
1: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на промисловій 52Б.
2: Suzuki. Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.
3: Новини на ФМ Галичина, студія Роман Мудрий.
4: Політика.
3: Сенатори вимагають від адміністрації Трампа пояснити, чому немає санкцій проти Росії. Вже 17 місяців Білий Дім нічого не ухвалює. Водночас законопроєкти сенатора Лінсі Грема, які ще називають пекельними санкціями, можуть почати рухатися у Палаті представників уже в вересні. Проте The Economist пише, що ці обмеження дадуть американському президенту занадто багато влади. Чому? Про таке розповів директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського Національного університету імені Мечникова Володимир Дубовик.
5: Цей законопроект дає забагато влади президенту Трампу щодо тарифів і таке інше, бо поки що тарифи вводить Трамп своїм особистим рішенням через так званий executive decision, тобто через рішення виконавчої гілки влади без угодження з Конгресом. І суди часто потім блокують такі рішення президента Трампа, і навіть адміністрація повертала великі вже суми грошей до американських корпорацій через те, що визнані були незаконними деякі з тарифів і санкцій Трампа. А зараз через цей законопроект він хоче провести вже офіційно узгодження з Конгресом, про мати таку прерогативу, такі права вводити такі санкції. Щодо того, чи робити Росії боляче, то тут вже буде все залежати від Трампа, бо цей законопроект прописаний від нього, під нього.
3: Нова Зеландія стала 51-ю країною, яка доєдналася до коаліції з повернення українських дітей. Вона допомагає Україні повертати додому тих, кого Росія незаконно депортувала чи примусово перемістила. Тимчасовий виконувач обов'язків очільника Міністерства закордонних справ Андрій Сібіга повідомив, що з кожною новою країною, яка долучається, зростає міжнародний тиск на країну-агресорку. І нагадаю, станом на кінець минулого місяця у Росії виявили вже 20 610 депортованих або примусово переміщених українських дітей. Україна передаватиме трофейну російську техніку музеям країн-партнерів. Литва, Латвія, Естонія, Данія та Нідерланди отримають зразки танків Т-72 для виставок. У Міноборони та Мінкульті кажуть, що такі виставки допоможуть показувати світу реальні докази російської агресії та розповідати правду про війну. Перед передачою техніку не виведуть з бойового стану, тому її зможуть безпечно показувати відвідувачам.
4: Львівщина.
3: На Львівщині суд зобов'язав кооператив відшкодувати Новояворівській громаді 12 мільйонів гривень за засмічення ділянки. В обласній прокуратурі повідомили, що кооператив отримав ділянку в оренду для будівництва гаражів. Він був зобов'язаний забезпечувати благоустрій території, зокрема її прибирання та належне вивезення відходів. Окрім штрафу 12 мільйонів гривень, суд зобов'язав орендаря прибрати територію.
4: Освіта.
3: Уряд пропонує нову систему оплати праці вчителів. У Міністерстві освіти заявили, що зарплати педагогічних працівників у цьому році мали зрости спочатку на 30%, а з 1 вересня ще на 20%. За запропонованими змінами, після відвідування підвищення посадового окладу, саме він буде базою для розрахунку передбачених законодавством надбавок і доплати. Якщо педагог має право одразу на кілька підвищень посадового окладу, їх пропонують розраховувати окремо від базового окладу, не додаючи ще одне підвищення. У результаті середнього нараховану зарплату педагога планують довести до 24-25 тисяч гривень.
0: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
4: Погода.
3: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 і до 25 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Волинці, Пилипці та Іскрах сьогодні максимум 22 градуси. І це всі новини на цю хвилину. Почуємося о 17-й.
1: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
2: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: 23 серпня, у День державного прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
0: FM Галичина. Слухай своє.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: точного часу девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
3: В Україні 5 вечора.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина, студії Роман Мудрий.
4: Війна.
5: Зеленський раніше заявив про нові постачання північно-корейських ракет до Росії.

0: потенційно можуть використати проти України. Більше про співпрацю, зокрема, Росії з іншими країнами, розповів політолог Олександр Колісниченко.
1: Вони активно інтегруються з Росією, вони активно обмінюються військовими даними, технологіями військовими. Росія надає майданчики автократичних союзників. І там, скажу вам, Росія тут не найнебезпечніший ворог для Заходу. Китай. От тут все впирається в Китай, в Сі Цзіньпіня і в те, як він бачить оцю ескалацію, яка відбудеться до 30-го року. Північна Корея – це лише такий проксі-майданчик. Без Китаю нічого там не відбувалося.
0: Політика. Кабінет міністрів підготував проєкт програми діяльності уряду і представив його на обговорення Ради коаліції. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, у документі окреслено ключові завдання, посилення оборони та стійкості держави, зміцнення підтримки людей, бізнесу та прискорення європейської інтеграції. А більше про цей проєкт почуємо від народної депутатки Лесі Забарної.
2: В першу чергу всі пропозиції, переважна їх більшість, стосувалися власне забезпечення всім необхідним сил безпеки і оборони, а також підтримкою, соціальною підтримкою наших громадян. Якщо говорити більш конкретніше, то озвучували, зокрема, такі питання, як підтримка внутрішньо переміщених осіб, забезпечення їх житлом. Важливим дуже є питання, знову ж таки, пенсійна реформа і справедливе нарахування пенсій, спрощення. І ми маємо певні позитивні тенденції в контексті того, що держава робить для того, щоб спрощувати і трудовий стаж, зокрема, вже вступив у дію новий законопроект.
0: Економіка. Збутки України через російську агресію вже перевищили 1 трильйон доларів. У Міністерстві закордонних справ повідомили, що міжнародний реєстр збитків готується до масштабного розширення роботи, щоб зафіксувати усі наслідки агресії проти України. Наразі система вже опрацьовує перші масиви даних. Водночас наявних закордонних ресурсів країн-агресора недостатньо, щоб повністю компенсувати завдані Україні матеріальні втрати. Обсяг російських активів, які перебувають під санкціями, оцінили майже у 300 мільярдів доларів, що значно менше від загального розміру завданих Україні збитків. Світ. У Румунії неподалік кордону з Україною впав безпілотник. За даними Міністерства оборони Румунії, повітряна ціль летіла на дуже низькій висоті, через що її не вдалося виявити. Апарат упав у лісистій місцевості. Внаслідок падіння ніхто не постраждав, матеріальних збитків не зафіксували. До району події скерували спеціальну команду, яка має встежити місцевість та встановити усі обставини події. Львівщина. У Львові продовжують ремонтувати вулицю Конюшину. Роботи розпочали на наступній ділянці завдовжки 350 метрів. Тут укріплять основу дороги, облаштують нове асфальтне покриття, бордюри та додаткові дощоприймачі. З понеділка, 17 серпня і до 15 вересня, включно, вулицю від виїзду на кільцеву дорогу у напрямку Рудно перекриють для руху транспорту. На вулиці Мазепа у Львові демонтують 3 МАФи. Підприємці до 25 серпня мають добровільно прибрати свої кіоски. Саме стільки часу їм дала мерія. Якщо власники не виконають вимог, споруди демонтують у примусовому порядку. Ці роботи мають провести до середини вересня. Тут розширять проїзну частину, облаштують 2 виділені смуги для та інфраструктуру для пішоходів і велосипедистів, місця для паркування, зони озеленення. Суспільство. Прах Євгена Коновальця доставили до собору Української греко-католицької церкви у Києві, де з ним можуть попрощатися усі охочі. Завтра у соборі проведуть заупокійну службу, а 16-го числа Євгена Коновальця перепоховають на Національному меморіальному військовому кладовищі. Прикарпаття. На Франківщині п'яний офіцер ТЦК побив військового зі Львова. За даними слідства, офіцер був у стані алкогольного сп'яніння, а потерпілому після побиття знадобилася операція. Старший лейтенант принижував підлеглого та застосував до нього фізичну силу. Медики діагностували потерпілого травму плечового суглоба. Державне бюро розслідувань затримало підозрюваного. Йому загрожує до 12 років ув'язнення. Рівненщина. Гадюка вкусила жінку на Рівненщині. Її госпіталізували до Костопільської лікарні у стані середньої тяжкості. Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що це другий випадок у цьому році в області.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода. У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 25 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, зокрема Буковелі плюс 19, Верховині 18, у Міжгір'ї плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 17:30.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
5: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
6: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
5: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
7: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
8: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ою спеку, ою час, добре мать Миколинквас. Житній смак і прохолода, щоб там мою справу знову Миколинквас. Літній смак для кожного з нас.
2: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
3: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
2: Є обстеження і процедури?
3: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
5: Відкривайте Україну та Європу разом із «Павлюкс Транс». Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійні. Ійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюкс Ап», отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток «Павлюкс Ап» та рушайте на зустріч новим враженням.
6: Яскраво, комфортно та вигідно.
7: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
8: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
9: FM Галичина. Рівне 89,5.

0: подає сигнали. У проєкті «Сигнали тіла» ми пояснимо, що вони означають і чому їх не варто ігнорувати. Партнер проєкту – клініка «Горизонти».
1: Ніч потрібна організму для відпочинку. Та якщо сон регулярно переривається через потребу сходити до туалету, це вже може бути сигналом. Разове пробудження після великої кількості випитої рідини – цілком зрозуміла ситуація. Але коли це повторюється майже щоночі, варто розібратися в причині. У медицині такий симптом називають ніктурією. Вона може виникати при різних станах. У чоловіків однією з причин можуть бути захворювання передміхорової залози. У жінок – окремі урологічні або гінекологічні проблеми. Також нічне сечовипускання іноді пов'язане із захворюваннями сечового міхура, а в деяких випадках – навіть із серцево-судинними або ендокринними порушеннями. Саме тому важливо оцінити не лише сам симптом, а й загальний стан здоров'я, особливо якщо з'являються біль, печіння або зміни кількості сечі. Не варто самостійно шукати пояснення лише в віці чи звичках, адже причини можуть бути дуже різними. Чим раніше вони будуть встановлені, тим ефективнішим буде лікування, а якісний сон – це теж важлива складова здоров'я. Тож, якщо ваш організм подає сигнали, зверніться до професіоналів клініки «Горизонти».
0: Реклама. Нові горизонти для здоров'я та краси. Коли важливо не просто лікувати, а довіряти.
2: Медичний центр «Горизонти» – ваша клініка здоров'я та краси у Львові.
0: Інноваційне обладнання, професіоналізм лікарів, індивідуальний підхід.
2: «Горизонти» – простір, де піклуються про ваше здоров'я та красу. Хірургія, косметологія, ендоскопія, стаціонар і значно більше.
0: Львів, Пекарська, 65Б. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
3: Реклама.
4: FM Галичина.

0: Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
3: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік». Сучасна офтальмологія, якій довіряють.
2: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті очікклінік.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Новус запрошує на відкриття. 14 серпня відкриваємось одразу за двома адресами. На проспекті Червоної Калини 60 об 11 та на вулиці Зеленій 147 о 13:00. Приходьте знайомитись, дегустувати смаколики та обов'язково завантажуйте застосунок Новус. Бо даруємо 100 бонусів на першу покупку кожному. Деталі на novus.ua.
2: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
3: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
4: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
5: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
10: Suzuki.
11: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так!
12: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
13: ФМ Галичина.
14: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
13: Політика.
14: У Кремлі не хочуть повертатися до зернової ініціативи. Трирічної давнини представницям ЗС Росії Марія Захарова заявила, що Росія не бачить сенсу погоджуватися на ініціативу Туреччини влаштувати перемир'я у Чорному морі. Йдеться про односторонню схему зразка 22-23 років, відповідно до якої Москва призупинила бойові дії у морі. Росіяни заявили, що повернення до перемир'я не буде через недотримання умов української сторони, нібито, хоча конкретних порушень вони не назвали. Лише Вашингтон та Пекін мають реальний вплив на Москву та на ухвалення рішення в Кремлі. За словами речника нашого міністерства закордонних справ Георгія Тихого, китайську дипломатію не варто сприймати як протокольно. Важливо аналізувати не лише прямі заяви, а й символи та речі. Тихий зазначив, що Пекін має реальні важелі впливу на Москву, а Росія дедалі більше перетворюється на постачальника ресурсів для китайської економіки.
13: Економіка.
14: Російська армія змінила тактику і масово атакує логістичні центри та склади українського бізнесу. Чи загрожує українцям брак продуктів? Чого очікувати від цін? Про це ви почуєте вже менш ніж за півгодини на FM Галичина.
13: Світ.
14: В Італії стався вибух на заводі КНДС, який виробляє боєприпаси для України. За даними компанії, 800 її систем вже перебувають на озброєнні українських сил, бо передбачені укладеними контрактами. Серед них танки «Леопард» і «Леопард-2», самохідні артилерійські установки «Цезар». Підприємство також працює з компонентами для ракетносії. Водночас це вже другий за кілька днів вибух на оборонному підприємстві в Європейському Союзі, продукція якого пов'язана з військовими потребами України.
13: Тернопільщина.
14: Завтра у Тернополі через святкову літургію можуть змінити рух тролейбусів та автобусів. У міській раді повідомили, що зміни діятимуть орієнтовно з 11 до 13 години. У разі перекриття руху на вулиці князя Василя Костянтина Острозького у цей час відбуватиметься святкова літургія з нагоди спіння Пресвятої Богородиці. Тролейбуси номер 4, 8 та 9 у разі перекриття курсуватимуть через зупинку Філармонія та не заїжджатимуть на вулицю Торговиця. Автобуси номер 18, 28 та 29 рухатимуться через вулицю князя Василя Костянтина Острозького, митрополита Шептицького та Торговицю. Завтра у Тернополі святкуватимуть День міста, однак знаю, що почали вже з п'ятниці. Більше почуємо від нашої кореспондентки Каріни Почигайло.
10: Цьогоріч Тернопіль святкує День міста одразу 3 дні. Для містян підготували багато розваг, зокрема крафтову продукцію та фудкорти. Серед них є й торгівельна марка «Молокія» – бренду, що родом із Тернопільщини, яка цього разу вирішила відійти від класики та підготувала для містян дещо особливе. Спеціально до свята бренд презентував унікальні авторські коктейлі на основі власної продукції. Та чим вони відрізняються від звичного молочного коктейлю? Та чи вдалося їм вразити тернополян? Про це для радіо ФМ Галичина розповів бармен Влад Остапенко.
15: Ми робимо новий підвид молочних коктейлів, називається мілктейлі. Це молочні напої на основі молочної продукції, таких як кефір, молоко, сметана і кисломолочний сир. Молокія вірить в те, що молочні продукти максимально заповнюють енергію, тому ми сьогодні їх і готуємо для всіх. Таких напоїв, як я знаю, на сьогоднішній день або дуже мало, або взагалі немає. Таких, як, наприклад, напій, який у нас готується на творогу, з насіннями чи з різними пюре, кефіром. Тому це нова така окрема група молочних коктейлів «Мектейлі».
10: Тропічний щія та манго, ванільно-персиковий з какао, трендовий йогурт матча та вишнево-молочна сода. Усі ці коктейлі спробувала тернополянка Марія та розповіла, який із них став її фаворитом.
16: Всі спробуємо. Всі чотири. Найлюбніший – це шоколадний. Дуже такий насичний смак шоколаду, максимально такий солоденький, смачненький. Ще дуже сподобався з матча. Прям дуже такий насичний також смак матча. Як найважливіше – це склад, щоб він був натуральний, смачний, корисний. Значно, завжди обираємо молоки.
10: Окрім цього, напої мають ще й благодійну місію. Усі охочі можуть спробувати коктейль за благодійний донат для 105-ї бригади ТРО. Тож смакуйте з користю, адже кожен коктейль може стати маленьким внеском у велику справу.
9: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
0: Погода.
14: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Грівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 12 до 25 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Волоці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 22 градуси. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 18-й.
9: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще й щоб зі смаком. Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
2: У шумі міст ми звикли забувати.
1: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
2: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
3: ЗАГ «Галерея».
4: Мамо, знову закінчився папір.
5: Не хвилюйся, Кохаванка завжди під рукою.
4: Він такий м'який.
5: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
6: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max щодо вступної передплати стандарт включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
7: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
8: Так, бо це працює, як і має бути.
7: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
9: Чуєте, щебече? Це моя. На нову терасу вийшла. А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок. Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має.
10: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
11: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
12: 10 років тому FM Галичина перевершила світове досягнення, а цього року знову йде на рекорд. 35 років незалежності, 35 годин етеру без сну. Сотні проєктів про Україну. Один великий радіомарафон. Проєкт реалізується за підтримки Аптек АНС, Копійка, Шар, торгова марка Руна, компанія Лео Енерджі, ювелірна мережа «Золота країна». Разом напишемо нову сторінку історії українського радіо.
13: ФМ Галичина.

0: FM Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
3: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік». Сучасна офтальмологія, якій довіряють.
2: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті очікклінік.com.ua.
1: Реклама.

0: воєнного часу девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
3: В Україні 6 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Інформаційні підсумки дня. На FM Галичина.
4: У студії Роман Мудрий.
1: Політика.
4: Польща може продати Україні літаки Міг-29 вже найближчими тижнями. Варшава розраховує отримати дрони та технології виробництва. До Києва надійдуть застарілі літаки радянського виробництва. Польща розглядала направлення бортів на металобрухт. Президент Зеленський досі не може знайти кандидатуру на посаду посла України у Сполучених Штатах Америки, про це пише політика. За словами джерел видання, Зеленський раніше прискорив плани щодо кадрових перестановок, аби запропонувати посаду посла віце-прем'єр-міністерці Юлії Свириденко. Однак вона відмовилася, що зірвали його плани.
1: Кримінал.
4: В Україні завербовані жінки понад 50 разів намагалися вбити військових на підставних побаченнях. Для замахів вони знайомилися з чоловіками онлайн та виманювали їх у заздалегідь підготовлені місця. Це дані Служби безпеки України.
1: Економіка.
4: Збитки України через російську агресію вже перевищили 1 трильйон доларів. У Міністерстві закордонних справ повідомили, що Міжнародний реєстр збитків готується до масштабного розширення роботи, щоб зафіксувати

0: фіксувати всі наслідки агресії проти України. Наразі система вже опрацьовує перші масиві даних. Обсяг російських активів, які перебувають під санкціями, оцінили майже у 300 мільярдів доларів. Російська армія змінила тактику і масово атакує логістичні центри та склади українського бізнесу. Лише за кілька днів під ударами опинилися хаби великих торгувальних мереж і поштових операторів, через що на полицях деяких супермаркетів виник тимчасовий дефіцит. Чи загрожує українцям брак продуктів та як бізнес оговтується від російських атак, знає наша Юлія Гапенюк.
1: Ворог цілеспрямовано намагається паралізувати українські торговельні мережі. Через прямі влучання у складські комплекси мережі втратили десятки тисяч квадратних метрів площ, а найкритичнішою проблемою стала нестача спеціальних холодильних зон для зберігання продуктів. Втім, бізнес вже переналаштовує логістику. Товари відвантажують напряму від виробників до магазинів та шукають альтернативні приміщення. Як саме атаки по логістиці позначаться на гаманцях українців? У коментарі для ФМ Галичина розповів член дискусійного економічного клубу Олег Пензен.
2: Це ніяк воно не вплине. Якби у нас в країні був один супермаркет, і це був єдиний спосіб отримати продукти харчування, напевно би супермаркет переклав би частину збитків на плечі споживача. Ну, тобто, дивіться, у нас там 4-5 різних напрямків є для того, щоб отримати продукти харчування, правда? Уявіть собі, що якийсь супермаркет підніме ціну. Ви що, підете там купляти? Та ні. Ви знайдете десяток інших варіантів, де придбати той самий продукт. Тому два моменти, які треба розуміти. Перший, дефіциту не буде. І другий, супермаркети не перекладуть на людей витрати. Тобто, по великому рахунку, цей весь ритейл буде продавати по тих самих цінах, по яких продавав і раніше.
1: Водночас підприємці зазначають, найкращою підтримкою для них зараз є не пільга, а посилення української ППО. А от чи має держава реальні ресурси та можливість фінансово допомогти бізнесу відновити знищені склади, нам розповів перший віце-президент торгово-промислової палати Михайло Непран.
3: Збитки, безумовно, це збитки і збитки бізнесу. Коли ми говоримо, що втрачають торгові мережі, то там втрачають той бізнес, який його забезпечує. На превеликий жаль, у держави немає на сьогоднішній день реальних грошей, щоб відшкодувати всі збитки. Тому, звичайно, перше, що буде, міняється логістика, міняється система забезпечення. Що, скоріше всього, не буде відновлення тих великих складів розподільчих центрів, то будуть невеликі, середні, або буде йти поставки напряму. Звичайно, більш активніше це страхування військових ризиків, і це підняття селі страхування, тому що зараз 10 мільйонів, це, звичайно, сума невелика. І друге, це якраз пільговий кредит для підтримки.
1: Ми також запитали пересічних українців, чи готуються вони до можливого дефіциту товарів і чи потрібно зараз підтримувати український бізнес.
4: Звичайно, варто підтримувати, купляти українські товари, українських виробників. Дуже важливий вклад в нашу перемогу, тому що з українського бізнесу сплачуються податки, які подальшому йдуть на допомогу армії.
5: Однозначно, найбільше постає питання з приводу організації керівництвом нашої держави, нормальної роботи ППО на містах. Ціни ростуть і так однозначно, це ми зараз спостерігаємо.
4: Якщо ми його не підтримаємо, то його не підтримає тоді більше ніхто. То Європа вже трохи втомилася від нашої війни. Напевно, більше, ніж ми. Бідні втомились. Я не вважаю, що в нас є дефіцит товарів. Наших товарів є багато, просто вони трохи в тіні. Їх закриває багато польського непотребу і іншого китайського.
6: Що про дефіцит і що в майбутньому він можливий. Думка, звичайно, негативна. Хотілося б якось це попередити, щоб цього не було.
7: Однозначно потрібно підтримувати як і фінансово, так і більш психологічно, морально, щоб, думаю, такий дефіцит товарів сильний не виникне, принаймні надіюсь.
0: Спорт. Три українки сьогодні проведуть матчі першого кола на турнірі в Цинциннаті з тенісу. Про кого мова і чий матч вже стартував, про це і не лише почуєте менш ніж за півгодини у новинах спорту.
8: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
0: Погода. У західних областях завтра буде сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 12 до 28 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема Буковелі плюс 23, у Верховині буде 21, а Міжгір'ї 25. Це був інформаційний підсумок дня. Для вас працював Роман Мудрий. Новини спорту слухайте о 18.30, а також не пропустіть о 19.00. Проєкт на радіо ФМ Галичина важливе з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та погляд у майбутнє від публіциста політичного експерта Віталія Портникова.
9: Реклама.
8: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
10: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
9: Реклама.
11: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
12: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
11: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
9: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Чому лідерів знають усюди?
2: Бо вони змінюють себе, свою школу і свою країну.
1: А як мені таким стати?
3: Потрібно лише зробити перший крок. Стартують табори лідерства українсько-тайванського проєкту «Leave No One Behind Partnership». 27 шкіл Львівщини отримають шанс долучитися до проєкту. На старшокласників чекає навчання з лідерства, а на школи – можливість отримати сучасну комп'ютерну техніку Acer. Не пропустіть свій шанс. Подавайте заявку з 27 липня до 21 серпня. Деталі на сторінці ГО «Всеукраїнський демократичний форум». Проєкт реалізується за підтримки Тайваню та сприяння народного депутата України Миколи Княжицького.
4: Медспейс – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс – клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс Львів.UA.
5: Тераса під ключ від Паркет.UA.
6: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: А у «Спортлайф» – мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
8: 23 серпня, у День державного прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина.
9: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
8: Разом творимо історію незалежної України.
9: Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
10: Міжгір'я – 102.3 FM.

0: Нас не цікавить, склянка наполовину повна чи порожня. Нам важливо, що всередині.
1: Вивчаємо напої світу у проєкті «Мистецтво пити» разом з ТМ «Миколинецький бровар».
2: Сьогодні вирушаємо до спекотного Таїланду, де одним із найпоширеніших способів освіжитися є нам манао. Назва буквально вказує на головний інгредієнт – лайм, який у тайській кухні використовують надзвичайно активно. Свіжий лаймовий сік змішують із водою, цукровим сиропом та великою кількістю льоду. В окремих рецептах додають маленьку дрібку солі. Вона не робить напій солоним, а допомагає підкреслити цитрусовий смак. У результаті виходить дуже яскравий баланс між кислим і солодким.
0: Іноді для ідеального настрою достатньо лише правильно обраного напою. Зокрема, від Миколинецького бровара.
3: Реклама.
4: Ою спеку, ою час, добре мать Миколин квас. Житні смаки прохолода, що втамує спрагу знову. Миколин квас, літній смак для кожного з нас.
3: Реклама.

0: ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Ось у нас

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
2: Новус запрошує на відкриття. 14 серпня відкриваємось одразу за двома адресами. На проспекті Червоної Калини 60 об 11 та на вулиці Зеленій 147 о 13:00. Приходьте знайомитись, дегустувати смаколики та обов'язково завантажуйте застосунок Новус. Бо даруємо 100 бонусів на першу покупку кожному. Деталі на novus.ua.
3: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
5: Почуй серцебиття нового життя. Разом з Medical Plaza – безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza – Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
10: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
11: Suzuki. Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
12: ФМ Галичина.
13: Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на ФМ Галичина.
14: А сьогодні в випуску розповім про турніри українських тенісисток, що змінить динамо головного тренера, про пошуки нового чемпіона світу з боксу важкій вазі теж почуєте.
15: Про футбол.
14: Керівництво «Динамо» наразі не визначило майбутнє головного тренера Ігоря Костюка після виліту команди з кваліфікації Ліги конференції. Долю тренерського штабу вирішать наступного тижня. Керівництво клубу планує провести переговори з Костюком, а також не виключає консультації із потенційними кандидатами на цю посаду.
15: Про теніс.
14: Три українки сьогодні проведуть матчі першого кола на турнірі в Цинциннаті. Дар'я Снігур, Олександра Олійникова та Юлія Стародубцева зіграють стартові матчі на турнірі серії WTA 1000. Волежерба, Снігур та Стародубцева прямо зараз грають одна проти одної. Олійникова проведе поєдинок із володаркою вайлдкарт із Сполучених Штатів Ельвіною Калієвою о 21 годині.
15: Про спорт.
14: Жіноча збірна України зі спортивної гімнастики пробилася на чемпіонат світу. За результатами чемпіонату Європи українські гімнастки не потрапили на фінал Євро, але забезпечили собі поїздку на світовий чемпіонат вперше за 4 роки. Найвищі бали українські гімнастки отримали у програмі на різновисоких брусах, водночас найменші у вільних вправах.
15: Про бокс.
14: Френк Уоррен анонсував появу нового абсолютного чемпіона з боксу у важкій вазі. Він переконаний, що цього моменту прихильникам доведеться чекати від 18 місяців до 2 років. Уоррен сказав, що їхня мета – визначити, хто найкращий серед цієї групи боксерів і побачити, хто заволодіє 4 поясами, а далі рухатися далі. Нагадаю, що останнім абсолютним абсолютом королівської ваги був Олександр Усик.
15: Про волейбол.
14: Сьогодні представниці України провели свої матчі в межах 1/8 фіналу Чемпіонату Європи з пляжного волейболу. Ігровий день для України відкрили Єва Сердюк та Дар'я Романюк. У поєдинку проти швейцарського дуету українки поступилися у двох сетах. Водночас Тетяна Лазаренко та Софія Курнікова змогли пройти француженок та пробитися до чвертьфіналу Євро. Збірна України з кульової та стендової стрільби завершила виступ на чемпіонаті Європи серед спортсменів віком до 23 років. За підсумками змагань, українські стрільці вибороли 15 медалей. За загальною кількістю нагород збірна України посіла друге місце серед усіх країн-учасниць. Золото вибороли Владислав Медушевський та Юлія Діденко. Такими були новини спорту сьогодні. Більше почуєте у понеділок.
16: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
2: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
3: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
4: Відкривайте Україну та Європу разом із «Павлюкстранс». Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюкс Ап», отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток «Павлюкс Ап» та рушайте на зустріч новим враженням.
5: Яскраво, комфортно та вигідно.
6: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
7: Алло, мамо, я зварила борщ, але він все одно не такий смачний, як у тебе. А секретний інгредієнт додала? Секретний інгредієнт? Заправка до борщу «Руна». Вже натерті буряки, томатна паста, морква, цибуля, усі необхідні спеції та прянощі, щоб ваш борщ смакував як борщ-рекордсмен.
8: Адже заправкою до борщу «Руна» у Дніпрі зварили рекордну кількість дніпровського борщу з судаком – 241 літра. Рекорд зафіксовано цього року. «Руна» – поїж нормально.
9: А у Спортлайф – мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
10: Слухай своє. FM Галичина.
11: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для від чаю. Наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не розувайся, лишай взуття.

темрява гасить останнє світло. Добра жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва. Ранкове поруч, найкраща новина. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: вогнях точного часу девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
3: В Україні 7 вечора.
4: ФМ Галичина. Слухай своє. Програма «Важливе» від Віталія Портникова. Аналітика для тих, хто мислить. Хроніки сьогодення та погляд у майбутнє на ФМ Галичина.
5: Вітаю, друзі. Я Віталій. Величезний вибух відбувся на одному з важливих підприємств військово-промислового комплексу Італії у місті Каліферо під Рим. Незважаючи на те, що мер Каліферо Джуліо Каламато підкреслює, що ситуація знаходиться під контролем, італійські медіа висловлюють серйозне занепокоєння у зв'язку з тим, що такі вибухи можуть повторюватися і надалі. Адже компанія КНДС, підприємство якої зазнало такого значного пошкодження, є важливим постачальником зброї для сил оборони України і навіть відкрило власне підприємство на території нашої країни. Це вже другий вибух на військовому заводі у Європі за останні дні. 10 серпня такий самий потужний вибух відбувся на підприємстві компанії «Емко» у Болгарії. І це вже не перша атака на цю компанію, відому своїми зв'язками з українським військово-промисловим комплексом та постачанням зброї для Збройних сил України. Такі ж вибухи відбувалися і у 2022, і у 2023 роках. А власник компанії Еміліан Гебрев розповідав, що у квітні 2015 року агенти Головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації на

0: намагалися отруїти його у власному помешканні в болгарському Бургасі. І, до речі, аналіз ситуації призвів до розуміння того, що у спробі отруїти болгарського бізнесмена використовувався дуже добре тепер відомий новичок. Ця згадка про спробу отруєння Еміліана Гебрева є актуальною і на сьогоднішній день. Адже якраз сьогодні прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що спеціальні служби його країни зірвали спробу росіян вбити громадянина Сполучених Штатів, який також, за повідомленням польських медіа, є людиною причетною до військово-промислового комплексу і пов'язаний постачаннями зброї до України. Таким чином росіяни намагаються зірвати допомогу українській армії вже на території країн Європейського Союзу і роблять це систематично за допомогою вибухів на військових заводах, а також спроб вбити власників компаній, що виробляють зброю для України. Не можна сказати, що це якась сенсація з точки зору дій російських спецслужб на європейській землі. Нагадаю, що коли росіяни готувалися до війни з Україною, вони провели цілу серію вибухів на військових складах і нашої країни, і країн Європи. Спроба замаху на Гебрєва також відбувалася у 2015 році, коли в Росії розглядали можливість посилення військових дій на українській території з метою захоплення більшої частини Донецької та Луганської областей. Але систематичність дій, які сьогодні намагається здійснити Росія у європейських країнах, примушує знову повертатися до думки, якою висловлюю останніми місяцями. Масштабізація російсько-української війни є неуникненою, і Європа може стати таким саме плацдармом для цієї війни, як колись Крим, а також окупований росіянами Донбас. У Москві не можуть не розуміти, що європейська допомога унеможливлює ліквідацію Росії сусідньої держави із наступним приєднанням її території до самої Російської Федерації. А без приєднання України, без рішучої перемоги у російсько-українській війні, яка у російських мареннях пов'язана із ліквідацією української державності та вигнанням більшої частини етнічних українців з місця їхнього розселення, Росія так і не зможе повернути собі імперський статус і стати рівноправним партнером Сполучених Штатів та Китайської Народної Республіки на міжнародній арені. Саме таку Росію, імперську, здатну боротися за більші впливи, незважаючи на дегенератизм власної економіки, збирається залишати своїм спадкоємцем з Федеральної служби безпеки Російської Федерації самозакоханий маніяк Путін. Саме за таку Росію він та його співвітчизники готові боротися у наступні роки російсько-української війни. Але для того, щоб ця війна була переможною для Росії, вона має стати російсько-європейською. І цей висновок, очевидно, вже зроблений у кремлівських кабінетах. А таким чином вибухи на європейських підприємствах, спроби вбивства тих, хто займається виробництвом зброї у європейських країнах, це тільки початок російської експансії. Путіну потрібно залякати європейські суспільства і примусити керівників країн Європи не допомагати Україні. Путіну потрібно, щоб європейські виборці послідовно голосував за політичні сили, які будуть не заважати Путіну окупувати Україну, а допомагати Путіну окупувати Україну. І таким чином спроби залякати європейців тепер стають невід'ємною частиною усієї політики Москви на європейському континенті. Тим більше, що очевидна байдужість чинного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа до європейських справ тільки під'южує Путіна до все більш і більш агресивних і небезпечних. Ну, а щоб ні у кого не було ілюзій щодо масштабів цієї майбутньої великої і жахливої війни, я просто зверну увагу, що тепер вибух відбувається зовсім не тільки у Болгарії, Чехії чи Польщі. Вибухи тепер відбувається у Італії. Жодна з європейських країн не може відчувати себе в безпеці до того моменту, поки Росія не буде переможена у своїй війні з Україною. Жодна з європейських країн не може сподіватися на спокій і мир до моменту, поки російські імперські амбіції не будуть подолені. Альтернатива – все більша кількість вибухів, замовних вбивств, масових жертв серед цивільного населення, яке може бути на шляху диверсій чи гібридної агресії російських спецслужб та армії цього терористичного утворення. От що очікує Європу вже найближчі, якщо не місяці, так роки. Якщо Заходу разом із нами не вдасться поставити крапку на мареннях і бажаннях Путіна і на його очевидній зацікавленості у війні, продовженням і посиленням якої він продовжує жити як справжньою юнацькою мрією. Дякую, друзі. Перемоги і миру вам. Хай щастить.
1: Події, що змінюють світ, у фокусі уваги Віталія Портникова. Щобудня о 19:00 на FM Галичина. Також підписуйтеся на канал Віталія Портникова в Ютуб. Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
3: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити? Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. ЗЄС.
4: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
5: Тераса під ключ від Parquet.ua.
6: Нарешті дочекалися! 15 серпня у Львові відкривається ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів сучасних розваг. Найінноваційніші VR-атракціони. Електрокартинг, плейрум, лазертаг, лазерний лабіринт, батути, сітковий парк, малюкові зони, ресторан та ще десятки локацій для незабутнього сімейного відпочинку. І це ще не все. У день відкриття – масштабна шоу-програма, улюблені герої, гарантовані подарунки для перших гостей та цінні розіграчі. 15 серпня з 10 години. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
7: А у Спортлайф – мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
8: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина.
9: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
8: Разом творимо історію незалежної України.
9: Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
0: FM Галичина. Шацьк. 106,7.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Рапопорта, Сихові та Чорновола.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Питання

0: levdevelopment.com.ua.
1: Мам, мені до школи треба циркуль.
2: Перший клас.
1: І ручку-стирачку.
2: Перший клас.
1: І книжечку для позакласного читання.
2: Перший клас.
1: Але я вже не ходжу в перший клас.
3: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
1: А розмальовку?
2: І розмальовку.
4: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
5: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
6: FM Галичина

0: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова. Смажена в серці Галичини. Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу. Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
1: Літо вже на фінішній прямій. Залишився лише один місяць, а ти ще не побував в Урору. Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди для всієї родини. Гайда в Урору! Створюй настрій! Насолоджуйся літом на максимум!
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
3: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.
4: 10 років тому FM Галичина перевершила світове досягнення, а цього року знову йде на рекорд. 35 років незалежності, 35 годин етеру без сну. Сотні проєктів про Україну. Один великий радіомарафон. Проєкт реалізується за підтримки Аптек АНС, Копійка, Шар, торгова марка Руна, компанія Лео Енерджі, ювелірна мережа «Золота країна». Разом напишемо нову сторінку історії українського радіо.
5: ФМ Галичина.

0: Україні 8 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
2: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
1: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
3: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
4: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Чому лідерів знають усюди?
2: Бо вони змінюють себе, свою школу і свою країну.
1: А як мені таким стати?
3: Потрібно лише зробити перший крок. Стартують табори лідерства українсько-тайванського проєкту «Leave No One Behind Partnership». 27 шкіл Львівщини отримають шанс долучитися до проєкту. На старшокласників чекає навчання з лідерства, а на школи – можливість отримати сучасну комп'ютерну техніку Acer. Не пропустіть свій шанс. Подавайте заявку з 27 липня до 21 серпня. Деталі на сторінці ГО «Всеукраїнський демократичний форум». Проєкт реалізується за підтримки Тайваню та сприяння народного депутата України Миколи Княжицького.
4: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
6: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина.
7: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
6: Разом творимо історію незалежної України.
7: Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
0: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місце.

0: Entcom.ua.
1: А давай тепер нашу улюблену.
2: Несе Галя воду.
3: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
1: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
3: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
1: Замовлення за телефоном 068 655 3205. Сайт waterlviv.ua.
4: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: 23 серпня, у День державного прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
1: FM Галичина.

0: Україні 9 вечора.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: 23 серпня, у День державного прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
1: FM Галичина.

0: Лезлі levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина. Слухай своє.

0: 10 років тому FM Галичина перевершила світове досягнення, а цього року знову йде на рекорд. 35 років незалежності, 35 годин етеру без сну. Сотні проєктів про Україну. Один великий радіомарафон. Проєкт реалізується за підтримки Аптек АНС, Копійка, Шар, торгова марка Руна, компанія Лео Енерджі, ювелірна мережа Золота Країна. Разом напишемо нову сторінку історії українського радіо.
1: Слухай своє. FM Галичина.

0: Україні 10 вечора.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: 23 серпня, у День державного прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
1: FM Галичина.

В Україні 23 година. ФМ Галичина. Слухай своє.

see them, they can't see us.

Слухай своє. ФМ Галичина.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: FM Галичина.
1: Просто не помітив я, що ти вже спочатку не була моя. Серцем відчував.